0: Kun Aidum.
1: Exka FM 107 oe dano nyekhe tsametse ska seise tsa mogwa komate ya o rwa mapeu e ya di tseng tseng ya tsoro tso ko nya di swara swara na gai gai ga dung dung wa kota kwa tri tri ya go kwa ntama ga tla madi ka seng eng e ka ga aba se kota kwa mo ana kota kwa aba se tlo ka se e ke ga a tang ntama ga jiwa kota kwa ke tsa mtu antlo ka ya ga ra 28 nga go go simam o tsama na kwa dao ke tama ga qam sena kota ha ya ga mo a sen ka kwa na tsa ga ji ha ka ji ka re ga re mbas kore ka re mota ka re tsoko na ka go buta ga tsa mo kota kwa close na kota kwa ha ka se e ke ga hito te mo tsana kwa te undom sena kota kwa ka ke ga kuntso a kuntso ta ding ka tsam simam o tsama nne ma pa koma na te ya o di tsamte a ka de 20 ka e ma uni 2026 am ultima ga darna go takwa ha kwa ga ga mo tsana go takwa ga aba se go takwa kae kae ga ga kuntso a kuntso ta ting kwa ga a di ga tsamdi mam ultima no koma e tonde ta ya kwa e kae kwa tuma tiri ya no duks ndu be tonde ta tuwa kae kwa ta tsamdi kwa na ga te kri chom anje se go takwa te guno tsan tsa unisa ga hasara kwa tsan tsa unisa ga kya kwa a ta ting ting ting ya ka ting ya ka koro kwa kwa ting ting kwa di nge i kwa ting ya kwa kari kari ya kwa ting kuma ting ya kwa suara suara na gai gai ya kwa ting tama ha tama kwa duwa tike su ike kai a ha mua kwa a mua kwa ting ka kwa na si mam ultam a tu te ta na kwa ta kwa te ka kwa na ji ta na kwa ta kwa mua a sina kwa kuma a sina kwa kama a sina kwa undom sina kwa ta kwa te ta nka kwa na jite kitinji te mungwa asina te kesu ike na tari karata ke heka mene kuri na kuri ngoe na ngoe ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti mungwa ago te di te karakota wana karakota inje kwenye karakota wakunka ya no ata ii karati abasi ya te kesu ike he ti kunwa te kwa kunwa tuwa te kwa takwa ti mungwa te sa gyao te kita makam na ta ii karakuna kana tama musubo na musubo na musubo na musubo kwa mkunda jiki kwenye ta hari kare ngum iya kwa takwa te ta kunwa te kema ngum abasi ya te kema no ngum tek em khota kwa kha kuma kwa kha munwa kwa ta kwa a ke go kuri go no a jete ke kire go nge kom ka kona jete ke te wo kwe radio te us ndeta te darana go ta kwa hano te bori ko ndeta darano bori ko te a te wo ta ji nu te wo sa ta tinji a te tse shwi ka kona ji a ba se ko nta sha ma te ke ba to ana ndeta ka ko ka kona am akhte kamar tsam ka ta go nne ge kamar tsam ka tuno kha kom no kha ku fane ka no kha mu kha u shi ndeta ma ki khatino ina nata mukunda na mukunda jiki musubo na musubo na ekam na ekam jia ana tsare ta ding edu ike te kuma kota wotete tan to te tan tsare ko te tsare ko ana tsare ko kunye tsare ko jamana tsare ko jaro tsare ko te tsubwa a kayenje tsamuka di kona ati ati kuma kwa hin kwa khati mumwa a senako ti do wat ke su ike ma ika ne tsam jaji

0: Xka FM 107 kwa tono nyehe tsama tsaiska seishe tsama kota kwa nyehe ntin mnete zete angie karma kwa ta kuma mapeu ndi aeta ndi ngeitu ate ngwa hamtsama ta kwa tete hamtsam te ana hamtsama na kwa te kunya hamtsam mdinu amtsam kita kwa ate jiki na kwa ahu jiki na kwa ta kwa akwa na jiki na ta ii kada kwa mapeu kuma ta harikari ta kuma na kwa ta kwa apasi kwa ta kwa chora kwa ta ya ha ha unga jika ngui uji venu khasi ya kwa tini oji na kwa haklamu kukari kaji hangunwa hakaji na kwa aji ahamuwa kama klami kwa tikuwa huji ahaboto kaji tema kukuri na kwa tako nde kurikuwe mba kurikuwe tatete hakaji te tana hakaji te ana hakaji te kunya hakaji te abasi ya hakaji ngu enu makate rikare te ha atam te te hati ngu eti te di hati kuma asana kwa tako muwa asana kwa kwa na ati ke hem tui hama muwa kwa tako ngam haritraya ana kwa dikuto haritraya tu te muwa kwa kwa te kuma kwa kwa tako tek eye njata na kwa teka dikwana te dikhate kuma ansina kwa dikhate muwa ansina kwa dikhate kaya gamo sina kwa tako kaya suisi nika kwana ateki tinta tini aji a tuwa ita akwita dinu a iji ate ngin e tinta akwite ma e he e ngin e kama tentuan ya kwata ntuana a te tewa kwa tako kaya suika go shu ihe minya tuwe ndewa te ngana ki kara kwa tako ngana ate tewa kwa ta te ma e i mura wo he e tuana a kaya suika go etu tuana kaya suisi sino keng amho a unwe ayo ayo hoye na weta kwa aji aji keng amho te muwa asin ka kwana ti he te mtao manu te mtumata te muwa anakwa kuma ak e amho a wopa kwa di ane a huwa kwa ta kwa tana kwa te kai ka di kwana o wopa ho a te di te kai anu te di ana kai akunya kwa te atam te ta kai angin e te ti ke a te ane ta ti te maa musobo te ta te ande hum ki ane ta rikata te mtsik am ki te ane ta na unta ima te mtsik am ma rikata te mtsik am ma ha muwa asin na ta ha kunya ta ha yo ha a ain ta kama na un kuin ke na un ma ha un kwa ha un wa ha un kwa ke am kwa a ha a ve ha ya hi ke a ma e kuin ke he kunya ka e ke nu kunya kwa ta na kwa te ka i he na si ki ha mtsi ka ma a ha kuma kuma ha ngandi musobota nunga ha iji ha jiteki ya kwata hindu te tana kwata kwa te ka e ha kunga kwa na te ki ti a ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehenu ati tlere kota kwa tingana kota kwa tidoro kota kwa tihinya kota kwa tiabasete kwoji ngam kuko na kwa dikuto kuko ta ti mungwa te na ta yeta uwa enu te khate khate khate te do kwa kwa abasi kwa kwa ta ya tingke te khate ngam kwa kwa te dikuto kwa kwa te abaseta hata te khate uwa enu si unwa unwa ka abasi ya kwa ta kukwicha kwa ate kwa gyao ka huwa kwa anhoji anhito te mungwa ate kwa maate tamante kwa maate veko nyente kwa te utuwana ngin e tienta kama kwa takwa ya watana te tana kwa takwa te kai tako na takwe te te dikwana ate utwana ngweta ya te ngweta kaya kamua kwa kawa ka ngweta ya tama kaya kutwana dijoro na kwa takwa makate anza unu kwa kaya maekisi ya kwa takwa abasi ya kwa natata aho jika kunya di oka atwana hasa kwa utwana ek ama kichi ik ama kimua kwa takwa he ya sui sena aguya taa ise maa unwa oka makata masi ya tatuwa tatinu kuma ana kwa takwa abasi ya kwa ki undom sena gusinu ti ane kama kikwarata kwa naka ti di atiti atek esika nuti ata hategwe maa ehete beho hambe beho
1: onset blasings, commentaar en teenstand maar mening stel nie dit is jou ex wat tel so kom 20 en 21 juni staan op dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800 118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060 88 0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: FK

0: Exka FM 107.9 minute jenge krama kwata am okam ki amagdarana kwata ko tsuwa kwata ko tsiya kwata ko thorona kwata ko chetserina kwata ko atim amate khate ta khate dosana ko an tsunsa kenye tike a ndei kuri kwedzi aita tsiya kwata ko nwa hakama mba kuri kwedzi kwata ko mba kuri kwe ama kwata ko mba kuri kwe tsiya kwata ko tsuwa kwata ko chetserete ko ita makhano ndei kuri kwe date an karika yo wate dia ka khate wo ha okay go kuri go ete wo te ka dikwana akunya kota kwa abasi kota kwa tidikwa kwana anhito te muwa asana kota wa azi khaje abasi to ina tsona ngin ejika aha kuna ina muwa asana tsin tsona ina kuma asana tikeshu iye iye gwiti khana kambutu tuta ina kuma asana khana kunyin khota kha kunyin khota maha ina trek amzi ina anka ka ina dinyama kota kwa kunyin kota kun a atswa kwa ikara kha ina gwiye khota ha ta teta na kota kwa tete tsai ta azi te kitinji no tsamji ukona jite koma kota kwa ha kwa ha una unje te a unje te uje ha ejim i kema koroku he tsan tsaunisa abasi ya khwatin ya ha no koroku shu tsama ya khwatanu nge a koroku adi ane ke kha doka sina hi veta kha mu ana kota kwa ha ha no hi to te mu kota kwa kha sin ta tin te ki tsama ate kom to khuna te a ka te sin koroku adi ho ama ane nja tin kha mu kota kwa abasi tanu kha di tu a ta kha mu kota kwa abasi ta tin ke he tsam koroku he tsum tsama ya khwata te ki kuri kuri o tsuwa te tsam he te koroku si o ki kan tuno koroku tsama te ki ya khwata te mu kota kwa ake omo koma asin na ko undom sin ka kwana ti he do na ko te khate ta ti o dangwe ki
1: ekka
2: ya wa ya ne
3: nanga na te gwi shan ya de kha kaima to khu de kha na tsi chan kala him Tikika gwa nke ta hone bala chatta na chakom shu tiyako tikama hin atata no nke de ka ka hu tikunu tokom

ska FM 110 7 o e dono nye ge tsa metse ska 7 ka mokota kwa 6 ga minute je nge krama go dono ngongoro kwa ma atate a tsanye go rena ma kongo te darana kota kwa monka dima beno kom ka dima nord cup si o tsenwa nwe ku mukonde tsa tsiki goro ka ma u khomana abasi ha ka manwe ma pe u tsedi mana o barama tuwa gore kom ka ma gloi ma gore chuchu wa gore tsaba gore kata into te mukunda na mukunda je darana kota kwa mona kwa kom na kwa kama ana kota kwa do center nyamka kwa Alexander ba khashwa u kuma na swar swar na 14 ka e ka kwa bo boro ka 19 ka kuma kuma te ukum ki qare kam khama wosa na kwa ka te wote kalfinia u kuma na khashwa swar swar na 11 ka e ka kwa bo boro ka 20 ka kuma kuma te ukum ki qare kam khama wosa na kwa ka te wote de ar u kuma na khashwa swar swar na 10 ka e ka kwa bo boro ka 18 ka kuma kuma te ukum ki qare kam khama wosa na kwa ka te wote Kimberley ukoma na khashwe swar swar na 12 skang e ka batikwa kha boboro kha 19 ska kuma kuma tim ultim ki barama tuwa gwe 10% imka Kuruman ukoma na khashwe swar swar na 10 skang e ka batikwa kha swar swar na 16 ska kuma kuma tim ultim ki barama tuwa gwe 30% imka Postmasberg ukoma na khashwe swar swar na 12 skang e ka batikwa kha swar swar na 17 ska kuma kuma tim ultim ki qare kam khama wosa na kwa ka tikobotim Season ukoma na khashwe swar swar na 12 skang e ka batikwa bo boro kha 18 ska kuma kuma tim ultim ki qare kam khama wosa na kwa ka tikobotim Springbok ukoma na khashwe swar swar na 13 skang e ka batikwa qanqana kha 22 ka kuma kuma tim ultim ki qare kam khama wosa na kwa ka tikobotim Sutherland ukoma na khashwe tsabana kha 8 ka nyamahana e ka batikwa swar swar na 17 ska kuma kuma tim ultim ki qare kam khama wosa na kwa ka tikobotim Apinten ukoma na khashwe swar swar na 14 ska e ka batikwa qanqana kha 21 ka kuma kuma tim ultim ki qare kam khama wosa na kwa ka tikobotim note wete Kimberley si ultra ki tsaitana kwa kwa namka Kimberley ukoma na khate a amge ko kwa ko swar swar na kha gbegbe ya kha qung qari qari na kha qoma ya kwa dung dung wa tim am ultim ki khaji wo khata tsam ki kha tsama de nge i ko kwa nyete e ka ro ko te ko kunwa di kwa kha tsama di kwa kha dinu ngo kha anja bara he tsaya gwen e si ka ise kunu sa tsaya ko tema kha tsama ko ta kwa ma ata ni ngo kha mtsiri kam ki kha nwa mtsama te tsare ko ta ko te tsana tsare ko kunye tsare ko jamana tsare ko jaro tsare ko te tsare ko ta kwa te tsu bunata mtsam ko de dinu ngo ata ngo kha an ai tsom kha mwa kha ta kha ngo tsambara tsoya kha shiki a ki e tsoya kha gwa kha ta tsaba tsoya kya ukita kwa ta yenwe ha to mnungo le nande ta tsusen nande ta da masina ndeta tswana ndeta takwa ima tuni kunta kuna ntwara kwa takwa kumwa kwa takwa nata maha ngo kujia kukuri na kwa takwa kama kwa takwa karete kwa takwa jara kujia na kwa shiraji ya takwa anka kujia kare kwa takwa kuwa kwa takwa yata ti ima mwota mkinu kama ane mja kumwa tano ata kwa nika mjika inu tiata kwara na kwa takwa ati mkwa ima tinu kukuri ane mwota mandi kuru kutuwa jita maha ata kwa abasi ya kwa tenu waka jino ati nite anka tata kama TMC pani makwara kwa kumwa tata kwa kwa wakuri kujiu ane uka nini ita maha ate wukota kwa tingu kwa kwa bora jia idi makamdi magyamdi madomkudi matakwa abasi ya kwa takwa haa kwa kwa nini jima mwota mkihitu temu ate tema na kwa takwa mwota mkimu sobo na musobo mamusobo na musobo kudimu wakuri mkitingu kuma te ya anka dika jaro kai anakana kai alkunya kai atskubu iku kami kukaya kuma tuiha kama kwe kwa ngama ama sipani tatiki kuma nute ndio mabe hambe te ebe kwa te anta makani te ebe kwa ingate tantote te kwa ingate sama ya kwa tinte FK

Exka FM 107 kowe download 9 tsame tseka 7 tsame go takwa 16 minutes jenge karma go tam o tsam ke ata gatse yetim tsam ke no ga tsama ano go tawa ga do what ke maga undum sen kar go takwa nga ka tsam ka te very character ma age nge e tsam ke ga kuma go takwa ga tete e ata tuwa go takwa tsiya go takwa tsama go takwa tsuwa go takwa tsetsere no kwa tinu ga ta kuna nde o khuji a ga anga tentana hinti o te kya resna go takwa hinti o te mu a sina go hinti o te abasi go takwa tete na go te ete utakon te a atsam jika khan ate aswere ma kota kota ta khoje te ditangum gwiti ta tarigarta te tsim gwiti ta tarigarta hi yute gwiya kota kota kuma asente muwa asenta ti aji ate a ankaditi kuma asana kota kota ti muwa asana kota kota ti dosen eti mare karita mi atve ti di konangandi ti di kona kati mare karita ti kuma asana kota ti muwa asenti di tere kota kwa ngana kota kwa doro kota kwa abase kota kwa hi kwa di i a Manga iyatir karita. Nunata iyatir karita. Manga iki iyatir. Manga iyatir. Manga kuri iyatir. Manga ki iyatir karita. Manga iyatir. Manga tamsika. Kha kuma ansina te tamsika. Kha di kha muwa ansina kukuduwa. Vete kwa ma kumta aji atyo. Te utwana ina. Ejika tina. Ina ngu kuma ansina sinu. Ma eko he to tako to ki. Kunto tako na ngwa hiri karita. Ejika to anata ka eti. Kwe tako to we tako na tako to. To kunye karita ka ete. Karita kwa tako. Anata karita tink. Esu ik eki te. Eti ku twati. Tengung eting kungye ute, tengung eting kutuite, temua kwa tako kuma asensa, na kwa te dosa kiate, to krisi ya kwa teta tsama, to ngye usi ya kwa teta tsama, to kunya tak ede, ii atako, to tako na tako rukwata, aji kantunisa teki kente, ma eji to kuma hink ekatin, kwa ii kara to awasieta, haji, hantako na awasia kwa tako to, ngama na hink eji, tu te aji ya wike, hiyo te guye kwa tako te kuma asen, te utako na te kwati, te kingwai, te kwitsawa ata, te kwasina kwa tako, te mua asen, te wo, ta ate, ndeta kai kuite kusi utra, Te jauka teta Aji nji tamji ya kwa tatea Abasi ya kutakwa anka dike Khanyo itamki aeta tzi ya kutakwa ini Ata teo kuteko tchurunu Khatamnu khamisin Tikhara aki tchuru atira Tikhara aki tzi ya tira Tikhara aki tzu atira Tikhara aki ama tira Tikhara aki chechere tira Ma Ti Tana unkwa itubo te Ti Abasi karama kwa takwa ina angata Aika iha ti uku inkesi uka Na uti ataka tinire Ti uka tinye

0: chirika hoji deu kwenji ne deu doji de anako tinke kaitam siki xka fm siki
1: bam bam bam ba yo waka hati ama khawa ake dishwego no tikom kala khashwego tsewusha kyai kara tisheta jaro areta nitimwata chaka kala cham jarota hata ki hambe timwata mboronga he ti akimia go kwa na ukuhe ngabe na tata nu tiki tsewu di khung he ya fata ti kamati tsewu kiri he ti kamati na u anyu yo inya to kwa ka inya go te ore de te u he u ta fata guru ma kwa la fata chem kha guru ma kwa la fata ta fata nu te mu kwa am amia kwa te ashwere ma he khoje aji te ku ashwere ta kwa kha te a khoje ahi na nu te ki cheka nu ata hi apa ta ke te a aji a kya o kwa gonu te usha te ki khana gwe ti jose jim ti ataku ya ti te usha khamse ti jaro ka le kwa ta ka kwa na shika ti a kam khoji u khiri u he ange ti shwere kwa shi khiri u ti a ma nu he anta khati mi ya nyu shi nu te mu na ngam ku ngam ku na te te kai mu be anta i nu che ka be ta kwe cha di a para hi mu ma nyembe angola to ti namibia to team sita Africa mate aya kwa ni platform den ote aya kwa te aya kwa kwa amtama kha kyare na kwa no te aya kwa no te aya kwa no te u kwe u ku ho te mo kwa te nga kwa kwa te te imkhom ke ke aya kwa kwa te kya I kara te te koma a kwa kwa ti miya te kwa a kho te she kya I kara amta ku makama omborong kara kamata to tite aya kuwa anwa khati te ti ute o he an se usha dange ate ne piro mushawanga maseka ti dange ate achaka ta ya ha guyan ati gongoro he en to te kwa uwa e ko magoti hambere kwa tatamaha dange
0: Deu chirika hoji, deu kwenji ni deu doji, de anako tinka kaitam siki, XK FM siki.

Ska FM Wanna ten sieve oh down on nyeh kameska sieve come to talk of 5 attack minute jenge karma whatam am ultum kiha a aje kiare karak yesu ye kwayak damwako takwa nanang makati tam ultama yuhuna ina tubuna kwatakwa hank ejim am ultam kina da ikara ina kriya kwatakwa ina na da ikara ha hanak eha ina ukadik em am aha ata ya kwatakwa ham aya ma pu ango nui ham tamma na kwa uk em ate hama ukam tam temaha ngu ha ukam abasieta Ikeman out the trek am di tatum di aji atakwa. The water ya hanya mogota item I quack home guide the command day could quit no one hack emma. Ko kotiko am pepuru kotiko inkara am abasi kotiko hinti kemti inta aitse matahu yo ama kwa koma kwa tahuwa nungu om ma abasi sa tahu yo kurina kunu ropa ma abasi sa numba kuri kwe kle kle am tam kle kara kwa ta ya kle tieta ya huji a tieta hopara na te kwa takwa kle abasi kwa takwa kle tieta ya Kufani katik eji, na ta ikara abasi kwa tikuwa kaik ayaka kunguri kata chuchuwa kwa takwa anka claims kwa boboru kwa takwa teta huja kwa kwa tikuwa abasi tek am ikem oka nonde kuri mba kuri kwa tanu kwa tete nge ukwe tete makari kata te am oka mwa tete maka tete ya mungwa kwa takwa kufani kate nita ikara kande kuri kwa jinde kuri kwa abasi ya tinuma eji a hajinde kuri kwa tuaji tema kango abasi ya kuri kata haji muswa zango jinde kuri kwa tuaji haji here kadiji ta aji amungwa kwa matakunu usiri kumja tana kwa takwa haji tago ee karu kwa takwa Nkamji ata tsamma karati kwanu wisere gumja tara koko si te kufanika sa te a te kunya kota ko tinkem a am wisere gum o kaka tem yom kaka te te kama te kunya kama te jawa kama

jama kuka mteto wa kuka a iji anka si te kwa takwa te kwa kufani kai kwa te kwa hii te kaka anka inka te kwa kwa takwa te tunga kwa takwa te ngu kuka ma anka ha amu yusere gum amu o kaka te ngu ya sinya kwa takwa te tao kwa takwa karana kwa takwa te ngu kuka ji mba kuri kwa klotama tama kwa takwa ungu kwa kwa kwa kwa ji anku kwa ji mba kuri kwa klotama ya klotama tkara kwa ta chao amu ka amu dindende mka tienta ya klotama kufani kara ungu kwa takwa tama kwa takwa tienta ya ta aji a te ngu ha ka eji numa eji ngu eji ka te bete te ka te bere a tam ngu ha hiti ngu eti inteta ha do kwa ya doro kwa takwa mua asenti. Tiu hae.

0: eti ya tla ya te anwa ati khere ya te
1: tan ga dagene na ga go gna ga wo shi go ga khere na ha ke
2: eh ti tsewa go no ti anwa khere go te khwete go ji a nge kuri te tsa ya tsama ka khwete te wo kuri tate nge te ndo kwa e go ji te o tsana to te nge ngo go ba ntwana na a tserebe te khwete go mkwa kwa te khwara ku khutu khona khuwa makwa kono te khuwa makwa te o hambe ne te khuwa makwa kwa te nge plate te khwete twe kwa ya ne kan te khuwa makwa kwa te ana tsare kwa te hi khoji ata tsuma kyano tuna ya wuti ne hi tuna kyano wuti ne ya hi no ata no tuna tsao kwa go a e ya tang kuna a he ti he a mwa te khiri ya te
1: an gara dangi a kham ti kwa ma ade kwa no wa kya du kwa ata ka ya go dikite ka ya no a te o khekere go jina te o tata go ji go hambe no te tsira go ga khiri o tsiki se ko hi
2: ata ti he ti ka ka nga ko ti te ti ta ma na un ti re nga ki khwe te khote te hnya te nga ni te ma khwe hnya te be gwa ba khona ma khwe be te khwe te khwe hnya te te khwe ko ni han be a kha a khani ma te a kha ma yo ma kha ma te khwe ja a ko ma nu se te tere ko tere kwa khwe ni te ku ri na khwe a te tere kwa khwe kwa ji che ka be ti mo no te nta da ma ko te ku ri ku tu ya kha mu te kwa ra ta ta ma kha se te un to ko ma ana kha ta no ata te a khon to a kom kom a te kwa kha mu te khwe kwa kwa ai kwa khono te mo ba mangwe ta khwa kha ma khono ata ne te kwe se na kho kwa go ate ndo ko ka te go te kho kwa go be te kwe ko ji a
1: an kra ke na pe ng kwis ta ma ga dinga ko no ngo kwa ra na ye te ngo ngi kwa ra se na kha go platform tin ki ngo ko ngo ta ko ngi kan kwa kwa ngo a to tho ka o te ke no che ka ka ta ge go che ke na kwa no a ta ke che ka kwa no tu mu te ke na kwa ma a nwa ma dawo di kwa na to te ka ye go ke na kha che ke go go ji tin ta ma kha kwa na ke ka ye ti ri ka ka ye ta na mo te kwe mo so bote o nde kuri o kwa ga bana kuri o ka tsote ka go kuri o kam ya kwa na
2: ti he ti kuri o tsha go ne ti ya ta he dan ki chen ta he ti tsha go tsan dan ki a ta te mo kwa ga bana hi ya kwa tu kuri he ja no te ka ye ka ka wo kuri no te o che kara fa go ne ti dan ki ya te
1: kan gra dan ki e berti na kameri ga su an he te a so re mang ga su mu an ga su ko mo e ne se na go te an ta khom ka sikita ma ti khuji ni ta go te tsenya kwa ko te ka ye ka o kena tsa ye ti pi ro mo sa ba ke ntse ka tota darana te ta ja ha to ra ma de ka ya ga so to go di na mo te go ta a e ni senteka ni te o kam kuri te gasiki

0: Tamete ke se nire ire ka mo ba XK FM skin o te bo re ke sa rati ya fta kapunda. Kuroko ku ka to komisi he North Cape ke ti he a ka te si ngin kuro ta tin khwena ngi kuri suna ana a ka te no ina te ko wo gwe dango a akite ko kuro o di antia ngi mukunda skita. Kana anka tukwano ngukuri suhe siyeba unu tin derta kai tuwele sanin ina ntunda ki tehi a nga oke ngokuro kukunkata tehi kamsiki kwehe ngukuri seko susana ko siyeba unu tin nyehe nderta kasiye kwa ting a kamsiki manisipala su o af bakenang skometie na anka oka te kwa veikizi a kwa kwa ting siki ngostama hisana tesi ofia kaso o kleka go ha su jao ju tsaka kara klo ko kumwe ta kongo thia khwen a ngo kuro kusi 4 november ko ki khana gara ka ta a ki se bo honor te nye ge en der ta ga de khwen te ko ge o go nka o ji sikano u mata a ge ri ka tware sna go ta 5 ire sino kya mo santago ofie kai a koye mate kwe a North Cape ki ha a Elkin Topkin a kat kwano komisien kwezi ka kan kousa abasi wako a tin huji a kuroko ki te kai ko jao kai gumba paraji a anka oji kwe nsino kurota oji ki te ta a chaka kati ta a nji e sum kata koma sero la mapoza e shika a kha me a ikurele nisu metru siki nyam ka die gara san ka san e suwe a ste ogwe ra mapoza nge ma kwa ngwe ta kha si kha mparte isu o gara ka san ti khusu kwe nao cheche a kwa tema ki nyam ka gwe ta kuno e ka wat kwa kha mase ko ka tlenko ka siye gwe kuroko kuka di komise anka di kwa non kese ka ngye kwa 70% de South Africa ki tin kwe na kuri a muka no 18 no nyehe tin kwe na ngo garaka santa tin kama anka di no ngin kwe na se ko ngwe e yana kwa ita mandata ha kwe a wafie ka si di a seyi mama bolo anga karaku twa ka ti singe u kwena moko ne san esiki ndango a jao ka ta ku sie ko gara ka san ta ku te orko na thaman ga okoro ku sung manda kwe a ana kheta ti 4 november ska khama sie ko boring ma kun seta centurion ke kai kwa tinki khama si anga kara tinta abasi zikweta ha nyam ka ngo gara ka san ta ti kuroko kama tesu ucheche kusi ngayeno uusika teko mwa kihisa na tesiki. Boris ukheri oe, ngye kwa deisen 200 Malawi kakwa kwena choku itina khanteko kana kwenka ujiki kwa ngweta ngisa esiki khana o mwa kakana kiares na teta. Ngusita maha kweta ngu kikuni saa mwa tikuna tuitui haa kwa umba para kwa nka mwa kaya kwena umboronga siki. Malawi mwite kwa na akitin kwe na khana kama tena kiare santa di kwe anga na doro kati. Ngesi, suwe iti kwa na akibesa anga wakati no departamente kaa mwa kijawa kaya kwe Malawi suwe akadibesa kwe 560 kwe na anga yamati nivye kesikino uweti South Africa kakwa karako. Takuna aki tindi besa ansiyeba huna tikuwe na uka esika nyama kote kumote. Besa tamo te kwa kano te kusita sika tako kwe na mwanza ki kwa usiki sinu te kwa tako bodasi usiki. Malawi kasigo kamsika ana blantaire ki sinu anuka itigo takuna ana o mpaparazi teko kai mungu kakwino ana kana teko. Kwa ku nga ujiki teko ui tego. Anda te ubore te khiri khiri ngon khawana bore ya fire kamno te XK FM ki kitegwe.
1: Fire munite kikawa nyeha ki XK FM yang he ahana mkin hum wami fresto mangombo. Hangula komisi ki norkapu ya chwang anganda ki hangula ka ahun kikawa ya chwang chikde awana hangula kala ka tia tia ke province ya chwang ke golom ta kondaka ka wasiki a khamsun u ka ki chokhama khu sewon dar ta kha ke tuji sin ina tuna municipal hangula ati chi ki siwa nuti nyekhan dhar taha kagachin kutuwa ki manchi pala kumiti eku a khamsum u kawisi se ta veki nghe ta nukha ge ge da kuki khamsum u taga a uwa ufi ka a yi mani rigya ting a gana maku ohun sing ji kwan lai kaisi ki hangula ki firko nofembari pleng awa yi ohun kharan ping em ta gani wisi se nga ka siwa nuti nyekhan dhar taha kwan chi kopling awa yi ai kulusu mtai kam ka ngene o ke koko vi kam akhiri ate o ke fai firi kan hi khod ge kan ting e internet ko kale ge kan ting e o fi ka kan ko yana o ke nor ka pun ye chon el ken topkin ang nda ki ko misi te no kha ke hana u kanu mi ngi he stopping na vi ge guzra ting e ke hangulan ka kala ahintin nga waa seralo ramaposa kai kamka nge korole ni metro ya kze agia ki vanga kaka navi ki anghe wa gharan chung e waa ramaposa kaisi ki akala tuko ka tani viko mag anghe wa gharan chung e nga ga ki kwa tema hai gharan chung nga waa ki ta u akanya katle hong ki kamkung dem ta hangula ko misi an ngada ki 70% ki tuin kamasi Africa ye kawa wa akhti ni ne ni khanti ni he wa hangula ka hum ten ko kali ki galan in e mandar ngo ke ofi ka sai mama bolo ye da cha tu question hum na wi kan ye chong yi u zala mu ko o hum galan in e hum wana golo ko e he municipal ga hangula ki fir ki November ring da nga ko lu su hum ya ki mana ong ki sinchiron kuna gaga ko na wa ki kais gya pala pala ka vanga aka naviki yang he wa dran tun e wa ki kai tam ka ki ko ko bi tam ki ngul ngun ka e to sim kong desin de tu tu on ring aka malawi gam ka wa hi ko agiyai ki kasuya ki kais gya kala tu ko ga naviki ya chon ki ngore i plin na wi o hu di wi o am kawak engal man tui tui ke ngul ngul ka ngsi gya ti ak dan ka gul ka yusi sin kulat khanu si gya gya ngul ngul ka ta malawi ka ka wasi gya ak kham sung u ta yi muni kli diwi ka uin ngul e ka ka program ka si gya ti ak dan ta gwi chik e malawi a yi department di he wa balansi sa ka gya ahna kwa kanku ita besan ya aha ya he 506 ta khaji 3 ke kanaviking ya chonang ke South Africa kama kan kole u yi tani ka wasi gi akam sung u besan ya tini gi hun si onu ti ti kwa na akam ya haku ke kole u da besa ka isi gi akara tu kwa ka ta mwanzan ya khrensi ya gi akam wa ta malawi ka hun ka wasi gi akam sung u yusi se yi he a tu diwi u yusi se gi ta akam sung u muku o mi diwi sung ke ka ng yi ke district ya tia tia si ki ang wa yu mko kwa diwa yu ke ngolem ma si ke wala wa yalfum dira sam kong ngayim

0: kuma sefana jan kona je kun korma ko ta ko de hada ngo je gwe ma ko ta ya anji ante amma pu imki aba se ma ko ta anga ke sabona ngo zane ta ceska ni he ta ma ko ta ko 12 from minute je te nge karma ko ta am o kam ke anji te tuan ko ta ha anji te anka ko din jaro kai ante kai kunya kai a jamana kai a tsubwa dikya anata iri karita yo he ke he ko kuri ko ke ti he te anka ke muwa asin na damuwa asini gurikare tandehu hemuwa asini gurikare te umuwa asin ka kwana jite ute kai jiki ana kai jiki kunya kai jiki jamana kai jiki jaro kai jiki kubusi ukia ka kwana heti heti muwa asin ti mare kareta nuna unkwana siki ti mare kareta tidi kare kota kwa kunye kaya di ii kare kota kwa abasi ya kota kwa te kare kota kwa kainja kunka he e ti muwa ansen no ke hem tui kama khao he e muwa ansen ke hem ande kuri kwe mba kuri kwe tuwa e ta kwe ta tiyo tuwa na ngin e jika tamaka tukubu he e kia ta te minyi sinu tuwa te di amua kota kwa kaya sui sinu kwa ina kainja kunsa ta ta te kia te kesu ii kama nu he e ti anna utati ii kara awasi ya tirikareta tamakati tienta ya ahoji anti kam gasiate no a ii jitia chik am gasia gwen e nutiko ma ansena gove tamakano ti awasi ya taata tati ngende kurikwera ti muwa ansen atam jika na utati atam te hinde kurikwe jiti a nga kwa takwa ti awasi karata ti a nga taka tuwasi ha kuma tirikareta ha a nga iti kwe e kumna kwa kwenye sikiteka kwenye ahadi ya kha a muwa ansena kwa takwa hadi kwenye ateka dikwa na amu kune eka ha ate veki hamuwa ate muwe hamuwa te koka ha jamana kaya de tama have a i a ki a i a hutio haka tinu hatama haka sika hati ta ha hao he hama ante kuri kwe siya gwiri karita uwa e ta hao mu sinika kwa na eti he hakuwa te kwa ta kwa hata ete kwa ha hiya te huna di oka ke huna aha abasi ya teka ha anja a isi ya gove angata ha hiya gunu ha a gove te kwa hati ikiarisina gukesu ike miya tewe hande kuji wotaji aji haa teko chikarisen kagwe na wahan unwa kwa han anya kwa hata haje kwa ta kwa haa avasieta haa okatinke haa ketekate na kwa haa kaisu yeteta haa ngeta chikarika nyo ahoji kinde kurikwese ha muwa asen ke uwa hande kurikwese ya kwa hasi uwa hata kuru kwa ae ana kwa ta kwa hasi nuwa gwe muwa nusi gwe nuna uta ima muwa nuri kareta ta a iji ate uta kuna te nga taka itwa ito nga kwa na jikiti nkwe nga mkhadi tre ana kwa dikuto khadi tre anu kha anga isi kitinu kha muwa asen kwa kehe tui kha anghadi nga msina kwa ta kwa muwa muwa asena kwa takwa teka dikwana atinki hiti e nge e ya kia inkawa tiveta ti muwa ate ya kwa a teka ya ki jamana kaya ki jaro kaya ki ana kaya ki kunya kaya ki akuriti nyama kwa henya ata ikara kwa tunu a kaunhe e a teka ya a jamana kaya a jaro kaya he a kunya kaya he ti teko tama hambe kwicha wakumkumati a timinya khwata ne timinya khwata tikere khwata ntikere khwata nne kho jite ateta ikati kayedi iya atemote te dowate sino a a ti a ikati be nge e ane khahe e ikati no a ihe a ane jaha iya kwate ko kunwa gweta ti muwa ansena kukuma ansen tisi ii anehe ti a abasi ya gwen e ngi ewe uwe mngai kive ngi kurisi kiveta ti a ii kai gove a ii si ti tienta ya abasi ya tesi kwa kha na wati wo kwa ti unwa kwa ti je kwa ti anya kwa ta kwa ti abasi ya gwa anwa ti dia di aneta an ak en amho ti di kao anu ti di kron ata ti muwa ansen ti ti yo ngi ntwana te taku na taku te kuma anwa kwa ta kwa te taku na ta uwa enu te ga ta ko te ga teng eting ku te teng aya kana ta ting trek en amate de ik eting gi una ko te tui te gengwa ra kwa kaungwa te ga te te di kere ko ta ko ngana kwa hi ho te hi ta ha a ye e ka abasiye te ho ti ansa kya ti makiti khara ti koma ansa kya ti khara ma e ho e tlanya ise kya ti makinu ti koma ata a i he e ti tia ta ya abasiye te nungwe e a i ya kwa kama te kaya di iya ati muwa ti vete matia kwecha wa te venu uwa e ti khara do senago veti ki a e hojisi se un ka tlau senago e kunwa tana kwa tlau kwi go veta ma khakha kuma go kwitsa a kha bori ya tsukuri si kuma go tsamno khakha e do seno ka tika ma e a abasi ya kwa tim tika ma e ek am a abasi ya kwa tim tika ma ana tlai abasi ya kwa tim tika ma te tlai a tika ma jaro tlai a ta tiko ma a sen ti a kia inkaro ha ve ho kwa iya te ho ti a ngama ha ve kwa iya te ho ta khati mua a ye iya tama ngambe e ena tamaha ngambe no ye ena tamakia inkawe ati mua asene tinu tiki ngita hisina tinu tiki ya inkawa guveta ti ate kushu nge ekate hiye ye ekate kle ohe ye ekate kwa nga ohe kia inkawa kumakamka kubenu anakae magdo senve tamahano ti okatinke ti jaka yu jate ta anko jate kuma atahunu ti khara uwa e anka kisenu jate kukama hiyo te te kare kwa te kuyen kare kwa te jamana kare kwa te jaro kare kwa te anakae ti kuma asensa kiate tamahano ti kuma asensa kiate vekwa iho e hii ti kia uhu tiu tiu tuana tiu ngore na tiu damasina tiu tasina tiu kuna nini eji kakate kuma asin tiha kura khara tiha tasira khara tiha damasira khara tiha kurik amra khara ti mua asina kwa ti kuma asina kwa takwa ti undom sen ti mare karita nde wika ti ango ti mare karita ti dikare kwa takwa ngana kwa takwa doro kwa takwa hiho a ye e ka ti mua atik e ye e a jasa ye e a tamsa ye e a nati sata ti mua atik e a iyak e amadiho ati uwa e ti anata vetam te ngin e ti gengwa te nukaongwa te ta te twana angwaho twana e ya gutam sika an twana te ngin ti nkuve kwa te gutam te akabana te kwa hunka gu te kuwa kwa yahun te ya te nga gu kai to ati nga hi ngin twa tu ngin ta kuin ti ngin e isindeta ngin ta te ti ngin e isindeta ti nyata hink e ti ki hambe tamma tamma a tam ti kuwa kwa yahu akabana ya te kwa ti kuya gu kema ti kuya te khoji akoma te ve ti kuya te khoji amunwa te ve ti a atame an tswana koma an kwa kwa uwa e iya go kema ngam kwa kwa tsui kha tswa kwa ti kwa kukara tata makhanu khan khana ta khono ti khara kha bana kuwa kwa ya go tsamti nga ti nga hito a ngin e kam sinde ta ngin kunya xa sinde te xa ti tano to kha bana kha ngin e abasiya kwa hak ema to kumata kwa kwa te xa re kwa jamana kare kwa jaro kare kwa ana kare kwa tieta ya kubwate khabana kha anka te kwa maasina kwa mua asin te ngin eti nita kwa te taro kwa tuana anga sa kia ati kai tuwa ito nita kwenye kwa nita kwenye kwa titi tuwa nita kwenye titi ngore a nita kwenye titi damasea nge e na tiu ngore na tiu damasina tiu tuana tiu kuse na tamaha titi ya ta mukunda adikuwa na gana adikuwa naka kara adikuwa naka domoro adikuwa naka tia ta tangusi ya te te tuiha ta khate kuma te uch ik amhe tuiha at ik amhe si di oka kititi ya ta mukunda ka ngin chik amhe ngin mukunda chik amhe ngin mukunda chik amhe ngin gana chik amhe ngin ik am chik amhe ngin te ik a chik amhe ti kuma asin ti kia inkawa te veta ti a tiki hisenu ti kia inkawa go veta ti a te akwa di te kwa ye e ka hii a ye e ya kuin kwa ndeta kle a te ka ya ki jao wa ki jama wa ki ana ka ya ki kuinya ka ya ki kubo adi kia a hii tiyo te tana kwa te karikwa na te kiti atiyo te utwana tana kwa te che mkara uwa e kwa kha te hambere kwa tatama kha te ngamku na kwa te dikutoku a ihe tidi hiwa tidi tehoa ti mua asen ti doa goveta maka ti abasi ya kwa tahank edi ia ti kuma ana kwa abasi ti mare kareta ti abasi ka kwa nahe ti a ti mata tidi tona di kwa nakave tidi kare kwa ngana kwa doro kwa abasi a teta si tete teta si tete ti anhoji a ngin eska mua atu teta na kwa kayak tubu na kwa takwa kunka kama teki ya hwata hii tu te tana kwa te te taku te nikiao tinte ate utaku nte swere mwa kwa takwa te utaku na ejika te ate karata khoji ma e khoji na ta e khoji ne kha khoji khaji ne kha eji khaji no kha tsamji khaji
1: ons het plasings kommentaar en teenstand maar mening stel nie dit is jou ex wat tel so kom 20 en 21 Junie staan op dag op en registreer om te stem Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie. FK

0: Exka FM 107 o downo nyege ka lola kung khorma kota kwa anga de hamme hamde hamagmu ana kota kwa kunye kota kwa tetek e a e a kuruwa di oka no tsik ya kwa tsitsitsi ya kwa khoni kona kwa tsepa tsepa kwa di a oka kina ta iri karitano hamu wa ante kesu ike aji te anga di hintu te kwa rase na kota kwa kainja kuwa kwa yowite uzika handi kuri kwe mba kuri kwe tsuwa ita kwe ta aji te kwa hankwa ta haji nuna ta ii karate uta kuna ina ngin kwenji a in kwenye kwa kamata kaiji no khana ngin eji kate ngano te kwa mtitate tamaka no te kwa mativeko kwa iji tate no khan kama kwa kamata kwa te wukuri kwa muwa te na kwa te kia te kaya ngo maa ata ii ngo maa manta ii veta yowa te dia kakate uchika mkaya te kwa maa asensinu te maa chika msiki tingiri karita a te huwa kwa takwa gana dom oru tara ndundu a nga tswa kaya di mukunda di iya a na kwa tswiko ya kadosin kha o chika me kha ma ekiti tatu te yesu iko kwa takwa yesu isena kwa takwa kainja kunga kwa na jaji tinji kuma a ite kwa ta kun ate nga mana ta ha khoji wo kuri kwa akuye tv wo kuri kwa ka tsiye tv wo kuri kwa ka shwe tv te ya anka te a ije kha dubita kuwa kana kwa khakha e ma asita nga go ke hambe no a i khe a kha shwet go kha kumnu kha ke kha kha tsa yesu isene go ta kwa a je kungwa ta je te dango je kha yo te ta kuna kung kwa ma sa hinya nyo ke kya o kra kha guya kwa ta kwa kung sa nyo ke tanga go ve ti ta ti do wa tinu tsan tsa unsa ha sa go kwa tsa unsa kha tsan ke ngwe to di tsama to wo go to u radusi ndeta uke ka koro chom kumino ato abasi ya kwa takwa darana kwa nguwa kwa kaisu ike khangoro hambe kua ata ikara ngudi a no ata ikara keke de te a teke kaha na kwa kekam ata iya de temaka inya de temaka kubu na kwa takwa kaenza kamuka di kwa nati a hose uko kwa teke enza kakla yesu ikwa kwa takwa teku ntati tuiha teka mkwa kwa hate mua asana kwa teti intaka ngamku na kwa dikutoku yote abase kwa tawa kuu te di yowa kaha nge kamzi kwa ji tamanu kamzi kwa na hae te kia wakla kwe abase kwa tawa kainza kuu sanyo nisi ota to ya haya mkwa anishoka te mati riano duks nduwe kwa kwa te kwa kwa kwa te tingisi kwa toto nkaraka abase kwa tawa ata haka ike ya kato kuu kwa
1: kujoma kwa makariki shanga ndo ama nga kike nga nga wakwe tonka ya kukara ya mkuma jira duka kwa ii a jira kwa ii a di Kajoe, kariki sanga, kajo makoma kariki sanga, kajo makoma kariki. Maria ndo nganga, Maria akamate, Maria muronga, ai kamano. Hasi mkuma, kon angwa oate, kui kaji adi angwa oate, daoma ana huisha hinte mkwana o. Kajoe, kariki sanga, kajo makoma kariki sanga, kajo makoma kariki sanga, kajo kariki sanga, kajo kariki sanga, kajo makoma kariki sanga.
2: Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Uncle? Do you see, Unc

Briefy in a bottle wa mosunga nje ngencamgemuli ola qomtiketini qwa 740 minute ke konke radio xka fm chimusi mola geta qomke ntini geta kuchu agnga mqoburogram ya gya qomke che chwake gigi khwanqwa qulinqi gamge kuke qale gqomqoguma mke thusha mukugika saka qhishi kangke uqong uwa mgechi mushinke gi chwanqa ngegi ke uqhama muni qinqixa xa tradisi gani kuna tabunga ntini ge qoka qulu ke navika wa IEC aya navike kwesi ge ala ya bunga wa sise mukugika ngwatu qala kwa age u a registrera e datum 4 November achi gege stem mgede siti gege kageta kundisa

0: wala wa yalaf ki XKFM yang he ahanam king hum omi fresto mangumbu ci dogi kwantuma kap maiden ke mpumalanga kunas ki gwa tekin am ken le yang he a wa ke ski won ma ke jwa ka won ko e ga malik an he wa mal yun ka mali ta si ye o da ge khok khay e ta babatun ken lang su be si mpo ma se ho 5 days ni ka mali si ke o da ge khok khay e ta saku yang he wa ya dhertingi ge gya jwa ke baking yang police ge gamas ki wana tan le yang a teu ge dhertingi ge hostess ka ski khong a ge gan ge ka e of wo yang he ku a chinji chinji o en e ke lowis creek ki khuna khne si ya dui a dang of e dang reserve bango ta mali yi ge da ke hana ke hun nam kang he wa ko sing ekam ke ne hentin Season 7 taha ke Soweto tuitu wangi kunisa ke Crew 5 taha kange kong mkukumdiwi ka wisi sem. Bangu mandala kao governu yang he wale cha le secha khanyako angdake malika dan nge kong ya chans nga utaka agye ke nguli nga ke ka chilika ka isi kituisa mku wana katusi ngantani mdiwi yiwisi singku ke guli kama kwe kaa chito hena wake chilika ke nguli nga kichiyulom khanyaho getan hiyadake malika ng kawasi ge akham sung u ka kengto trika kwe ang akhama kwe ta sit afrika kamuk om ta chibisi seka ng ka getan ngayi ke chilika mam chika ng kikunisam ya gita kuke hani akang kwe ke ng ingkang he wa reserva bango museum ke pretoria kunam ta nihen tu nak kawa ya hi ki kamon ngurin ngi tu giang ngurin ka ke damsi ke kwang chi thok thok dhama ke peter marich ber ko na ke kwaz natal ko na si ki khum go chi kin police age a hana kwa ek kan ui dang gulu pu yin ke wa chi ki khwa ta chi to kya ke ji ka jo ya damsi khone gi ke ngurin na wa ta ke ya khu ye police avi ko panga ka un ta si ki khwa u ngi de kham sing u chi si ka ku garta taka police atine at kan ku gi gang thoin ko kam ngur ging chig gi gani ka da gani ka ko agamai ka ka ya ta un kha gi ya ker ka ke gani ka tum gi ya ko hi ko agiyam ek to sim jo vi ko mapanga o ke democratic republic congo ken ya ta ke se ji khawa ebola ji thoy ya ke kai kai ka ta si ke agu ta sip teling si ke utkhaya ta siukin hune ya ki kaihe jo ya tani kwa kaleke wanam ta doktor lung wichi ki hana kwa tangku ita dawa dema ya ya ngang jala kama kwe ta chin ngayin ki tingau ta chi dema kya hena waki ya de kaki wikang ya chona ka siptali kuna ki gani kun asiko wangi kivu na profensi yege chanjusam tani kwa kaleng hii ke yege chanjusit kwa chasa kisa mam chichimang hii os saman hai yi ta kwa ku ngai khama khu ye ke chibi kang to chi thang thang kang he wa ebola ta ge da ti kang ge dang kai chi de a o he regulia ke klinik ka ti ge ti a ke klinik ing hung ko chi thwa chi ge cho wa kang ni a akun sam ta kanu ai jeng kin ya ki thika si geta vigilant ya ta ki ngul ga cho ofen sa si ta thika si geta ng ha ta ki ka ku at ta ban yoga e khwita si ge at kham sung mu ku ong ka ku tle kham ku to ta ban ega em ma si ge wala wa yen do sam kun hm ke khon thalim
1: ta me te ki alfa qam ta ko fir kha meni te ke kara ma x ka fm si ki no te bore ki sarati yafta ka punda ako koma tusi cup maiden ki pumalanga ka hoi ko kyamuita ama jwa a seko kwo hanyeti moinu aki nge jwa konka tinu million rand size di ano nema si ko kwansan kai ko akhoro hoita beberten su o kaka onka ki nem mpo masiho 5 days and rand siri akwasan kai ko akhoita 13 de saka joa de am de uto kingia ko in asihoita mboronga se ko 13 Auguste se ka tshonya go ita a ke se teko a mangiri ngiri na tlae di tlae ka o ke Lowes Creek ke si amategwe Reserve Bank ya gana o ane sentse a ka te si gana tseka se ko pondo a gore go ata nna mo se te go te ha he nge o khwena ne ge ntin 67 taga ska so weto ke a hi si o nna ka 5 taga kuri kweso si ke Banga e amanda ta ha go veniri a le setsa ka yongo a ka te kwa gano nne go e gana nna kara nne pondo he a nna mo ti he no tsu he gana a go gwe nne kuri se a khama nne kwa ga te go kuri e ka o ka o te tsam se ke na ta mu shu o a kam kuri te sana hi kiri ji sana hi ji kinga o ke mu he nne e ji ka we o ro ko ya gwa ta no a go je te kun kara hin khwena a gana nna na kare ka tre ta ka yongo a ka te ga se ise nne kwa se re tswa se gan kha ka te tse bo gobe a su ngo tong ka ko heta manu a go te ma te South Africa su ke a hisa na he go ji mgyam tu ane dem a ama ko ye ko a ka rati se ko khore se reserve banga su kwa kam kuri go te o tonga o ji Pretoria ke hi te kamska Nihan tuanda hakuri kwe aang kak amuwa kakwadi aang kwe nisenge kakana kote kunga oe Peter Maresberg kwa zuru natal siusiki kumwiti. Ngesi polisa na suetu kwa nungurupu kwe na namkako kwa mga jika joo tekite kani kote kuki kek amuwa kumwati. Kau ama polisa kwa tamase sikara kweta anga oe angwarata ye kote kukauta kuhuji hisa nateji amuta. Ngesi polisa na suete kwa nungi kaka amaka kwa ya kwena anga weke tina se kukuna kiha kwa kaa kwa tini se ara kwa hii ngana kana didombi a akuwa kinwe Moscow zikita Boris ukhiri oe chuo jawa jawa kwa mkwena a kate Democratic Republic Congo ka si anke se sikuri tuwe he ibola zwanga e chaate ahe ahe tuko ka hoko spatra ke tuwe kwe ki kung kwa si huyo a tuwe ya kwa ya choko ate ko wote ta nge si choko ni suete kwa nunga gato kwe si o kak ame mwete nge ngwaso kwa tita te kak ako kutuwa nge tuwe he takuna kashi kung he ta vike nyamatin ki spatra owa ya hoko nordel ane jan kuvisi o mkunda shuka kunkara kwa hini nge kwe kwa si huwe anwe si nge sa anwe nge kwe kwa na ugi kukumwa ten kwa kasa mungu anatirita tamano koro sana ake din si che mkara suere makuitewe juanga ebola shukwa na eno akwa na jikai amku jikwe anti ya kliniki jiki ha ankwe ndiye choi titekita nge hisa na tinki itame a kati nge jate nkwe na si anti ya na kwate da aki choro da ha mo ki jwanga a cho organisasi a ka te si ngi jwanga stama kwesan kara kha nyama ko thara kwa te ta kwa na e khana ki khana khana wote cho ku ji kwa na skata ara te u bore te khere khere ngon khabana bore yen ire qamno nyam bore te te te we khondam skata

XKFM 107 wagixinxeki nerhamrhamko walawa xhaxhawa kika-tolfixo yelfuke radio skfm tenkqunkqunkquma nqhixowa 107 tike xinxeki nesankuburhamanina wa civic mitnamko tonqamko burhamanina wa minqa isasikar mishiramkwasamkosi nqengqakitoxha kutoxanxwa mqo program

achuchuka usindamulimu akanga wasini. Keti pangiti achuchuka hii municipality kwa panga kama chamu. Alikuwa kumadiyo wa kisawa kwa hivi kama hivi chamini. Nasa atiki sahana kwa kwa kwa tiki kakulu kwa kwa chini. Lengawusi wa mulimu atuhie gazi Afrika tiki kaya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Sa atiki kama ngawusi anuli kwa tiki kama kwa chuchu. Etiki kama ngawu chuchuka usini. Alikuwa jiki ekska ekumisa kwa hivi sini. Kaya hivi kumisa mbiki kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa h

0: dengawa muso ase ngamke mmoli wala komte ke 12:14 minute ke konke radio xka fm mula gita komte ke wala ke kham yem ge qomqo khoshi program ya gya komke mo moderna leva ya program Chengam gya ngwa asam chak ya mu program ga chang ageta wa anje kam gya sing kwa ke mchag angwa ngruya ngewa jun mande kya wa ngita sing ke gwa ngruya e hewa kome ke kome ki wa tamajim kotini ke ga lu ke tin wa ngruya e wa father's dag atama ka si gi chuwa na ma di dar de ki sonda kha ngita siti ke ke bang ai kama chunam wa wa tigehe kwa kondisa di derde sondagam ke jun ngita sing kama ng sigeta kwa nam u yelang nuling ng muku giga kwe chum u bahun keke ye mha chwa bahun ke mchwa ke ga chwa ng imina kawa gati chike mgea sing kwa ke kakam sing datum hum kwa a uhaya tia tia ke kanda nuling ng I kisi gita kuwa anama bang ay kamam kikanda diarde sonda kake nguya ngwa jun awa. Nguli ng kisi gati ni kwa public vacancy tam wan gita ngere sonda kata duha wa navi ke. Ta bang ay kamam ako kika kwe chun nama kawa ng wa gumatam sonda kadi inan tuyendak stay ke jun ke nguli ng South Africa. Mukuge kakwe chusin he u kawisi si kang kang. Mgira siri bang ay kama mukuge kakwe chunam u watige mhagia wa kumkama kwe u mbasin yegege wa mtuwa kika chwang. Bondi ay agi mha unawa abam ya ema ya tuwa matene ge di ya ema mono gege sulam. Bag a fakhir mhagita sin u. Mbahun ye gege mtuwa kika chwang. Kama wa abam, kama wa achu, kama wa atungama, kama wa ako kakam. Di kama wa ache yang kwa age kwa tangisa ki abam. Di kama wa atunga. Wa pa fakhir hun. Bak a fakhir nga un. He kwa naman ake kanda bang e kama. Kam nga wa un. Muku giga kwe tum kama kwe u basing gita wa ke ihela nguling ko he akhang hi wa ba ke tige he agi avar dir kwa ke akwa ke ka chang ma si tige ke bang ai kama kama sing ma ke ka khaski din sia ka bang ai kama a chunam wa mugu ke ko thum basing wa tige he ke kondisa khosnga ga khang ke kulinga ga ga ke ka ko em hawana nguli sing ga ga ke ka ke ji khwangwa muku ge ga ta o ka bang ka mang agi ga koin hm ge u kya sonora smart dot yang kiwa ya ba kya tropa yenge kukwe gulinga afiterane yang kya chigoka naka cho munogi ke sulam cho ke sulang wa ke dewi ai faifi yi un he a nge ki gi ke kaluka ta chimba un he dewi ka ge u ke ka u ya ge tengi sa ke cho yang kokwa sing dewi wa si si un ki chung ya ka ka dewi ki chi sing ya sing ai ya un ai ke kawasisi. Ta u naka nghe ya muno gege sula. Ya vanga kre. Ke bisli titike ya hau nga ya bage ceremony. Ya egea ukramti ya giha a kumkwa ya ba. Kan kia nintini nyeha. Ken akawa kia la. Naka gege sa ceremony si gege uha sondaha. Ka sonda khake mudes da qawa yake wona ko lake idie teke ga chiche sigi kwa nam ding e tsama khamani o hu bang e tsama khamani ge ku ge ka akamala ngagite ki nama bank ay tamam hingga gikuha kanda jun kaya diar de sonda kam kinin tin tin van nguyang kiwa jun tene kaya bank ay ngumkamang ang nguyang taka nga kang yaki wana idi ya ang tegi ki jun pring nga wakagi kuha bank ay kamamuku giga kuchu nam uang wa kalkulku masih kamkung kuma asa wala sing ng cimbui ng maka tamam kora gira ang ko program ma gira sa promo ta kagira si gira sa ko program tina akala utuam ki wala musing ha ng ki ya chuang ng
1: Onsig Blasings, commentaar en teenstand. Maar mening stel nie, dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni, staan op. Dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

alesikhiya wa musonga mhasa wala si wala kom tiki kim 12 ekon 24 minute ye tene gya kom kim tene kwe chu agun angwa mu moderna lieva a program kakrisi kan tene mwes kwang ha kwe kim chimbu singki chwa ngang agita wa guma kam di inan 20 jun guma gita kom ki guma wa bang kama muku gika kwe chu nam u kawa kama ing Heshi gu uke tieku muku gika nam u bahun gege gya mtuwa gika chwangu. Kwe tum kama kwe uyin yama aba e un akwa gika chwangu di kama aba e amuno gigi shula. Bang kama gya nga nga u bang e fakhir e nga kwa kama a muni kwen e kha nga aba kama wa atu kama wa atungo ma kama wa kukata di kama wa atea kwa tangisa eke aba. Katutuka sengri im di kama wa atunga. Kawa kama un, hisi gekwa o, hikwa nam u bahun, yegege wa nguli ngu. Ka nane kwa kankim, kuti ni kwa gigi sa aga khiski din si ya kukoma. Ka kefitika kama kya nintini, nyeha. Kwe he sunu rasma dot kya chidika un. He yanke o he kaa bang ekama gege wa ngulingung he bunga gekwa anam u. Kanyanga keka gekwa akundisa jun kiwa ya bang a mumkama kukwa waha jun. Tamuku geka kwe sing u ke ya ba naga demono ke sula baka ti gwa un. Ketengisa eke chao he ya geta kwa ma. Agavi kwa make muku gika ukwa makati cha bolo kichi ngu tamazi. Chudani kuna ya tinza tengisa tegi chau ya yunga dewi ngu ya kaka dewi singi chiseng ya singa yi ya wanga yi kichi wisi si. Nana kwa chige chau kwa gya chuka gika kwa makwa. Dewi ayi faifi ngu he chau munu kishule chau chiga kuke sila ngaya. Yang ekia jigoka ngihike surkwa dewe ke kaluka ya dewe opa aye. Ta naga munu kage ke shula. Ya kage ngundeke seng teke achichi mba. Akwini mdeke kula ta ju munga ju mhirko tamba na ake kaluka ju. Ta ke surkwa kaju. Nchima makage ngohun ya ku. Kwa kawe. Ngwe ten akuge gangu. Tanaka nghe sonda khangwa ki gilika gigi sing ceremony si gigi oha mudirs dah. Ya gigi tiki ngunti wana idie. Yang gati si gigi kwa nam ding aikama. Ati si panin ngawa bang aikama. Khamani gigi nge. Khamani gigi ku nam uka e. Tau nintin akadin jang. Lagi teki owaya. Ke flemon ang. Naka si gigi o abak a ceremony ang. Ati sa tini jungui yang kia Grace Golden. Yang he, ya ba, muno tini ki sula. Tropak aga ngui, aga chua ngui. Ati si nga ba ya gete ki sen jungui idea ang ta gita akwama. Ya ke tis a special lagi leka ka dinji muku ki ka hawa e. Kwe ya khmani ge u akwama ba hege ba sen kisim. Yi nghe muno ki sula akama kya la. Wan ngita ngayi trupa aga ngayi kwa skwa gai ka guli uwa chi kwa krisi munu singito kwa suli kwa guli upa kwa guli ka ingeti kwa guli ka yi chungi kwa sunda tini kwa guli ka yi bunga yi ngole taka kia kawa vikuwa mangau tayi gita kisinti kisi kwa ngayi kwa pani ngawa yi munu ngika kungu sula mahala vani wabahun ta kumwa deweke na miki chu kagita siki kwa mauka Ya chitwe ni sila. Tamaza munu kage we sula. Ya kukwa paninu waka hungi kakawe ya kula. Mana la a. Kige teke chidda ya. Ya. Achita akunike. Ati mgen o. Humbang ikama khamani gichuku. Nam o hante. O humbang ikama. Gen giangule ngeke kwi. Mgikwa nam umbasun. Kwe ba ema. Ya kwa tine ge. Di ba ema. Ya munu gege sula. Ta kaunga gigi chigde kya ninti niha. Sa kikuwa ama kwe.
nka ohun idea un gengia ulin ta chimbu sin kila ngaba ke geleka a eratisan ati ke understand sa idea kya un tagin ati o khamani tam game khuwa thum u bahun ai kama veral ngai ngwa gika kwama ungai unqosu ka uhamuni usula kula yangwa tu bolo umsiya ngwa tu suka chingsiya tamunu u asula ta echuqeka ngwa kwa ka thumqo yakula kichiga ha gike wa khoke ka chwanu ta munu qashula quma qulwa qe ohun yakuka angpringa bage kagge kwe u a dan tengati kang he no si nge understand sa idea kya un ikha gige te ohun ka kanda jun ke dyar de sonda kha ku habang ai kama muku gige ku chu nam o ka e tan un achi chi kama ke chi gike han tin tin vanga bang ai kama gige na ma gige gite wa jun nin tin de ke nin tin tin ka kya ngoya e kya dot aya ba aya mtsama ta ka kula ka hun ka ga tsi ka tuwa kya fakan chin a tsama gen o hun bang wa se se inge ge wa ngulin muku khamani gen ku i khamani ge ku sin hai uyi sin hai uyi e hun a tsi tsi bunga wa se se ge ge wa ngulin khamani ge hun tsum kama kwe uyi bang ye giga i tswa ke ka tswang ke ya ge a kwa maqa a vardier chi si ga ge o nga a tlanga ga ike ge de ka ke fiti ka muku ge ko ha bang e tsama ke kanda diar de sonda kha so ka kula ka aya precise datum kama ji kanda diar de sonda kha wa jun kya wa ike o nga banin nga ba yanka ge ko ha bang e tsama muku ge ko chunam o takan ta atike a khus nga mkwa na ma Father's Day ke kanda sonda kha nangwa wa jun ke nhamanga ge tikwa 2 de vie ke 2 de sonda of nhamanga ge tikwa wa di dar di sonda tam ge ta siti ke khwa wa 20 season 20 awa bang ai kama chunam wa wa ke dar di sonda kha ha guma kam di inan 20 stay June wa kanosi ko ehe bang ai tsama muku ke kam kam ka ge a le ya bunga ba se se mo ge ge wa ngin ke bang ai tsama muku ke ku chunam o ntima guma kam manila e idea ya e he a ge nwa a thusa muku ke ka kwe kha ngaba muku ke ka kha ke a ge ta a khuma wa ka kuma si ga mko kwa sa a tsimusi ngira kwa ra guma anga program ke dang ge ta sa fitam ta dura ci dira sa kwe program tena akalu tom ke ola msinga nke ya chwang

Ricardo, ayamo so ngege ngamke ngoli ngege ukhamamke bangqamam kangquma kam ka akondisa msinti ke nguma di 21st June nguma kita qamke nguma wa Father's Day kwehe bunga yegege wanguli ngukugya nam ka qam u bang yegege ya kwa kika chwang kapa wa ba ema emono tene game o amono magige shula yi wasi si ayichu kum uwa gita ukama guma kamke Father's Day kakrisi lantini gige nkwa gen hokang uwa mge chimusi nkegi chwang mge tuisa mku gika kwi kwa ngi ok kwa leti ma bahun kama chunam uwa gige tige kam kam mwagia sa akwa kakaski dinisi kabatski gige kondo sa nintin aha ke idie yang dawa de mangu yang kia sanuria naga ba amono chu sulam yake ohu vikwa manga ukang hia ba ge kwe kwa mai kwa ki gachwa toka ka e ba mono ku sula kega ngukwa ku nini kula ye tunke si khamani geng hi ke ba hun gisingeta ge ye e khamani kwa atangi sin e kidame yageta a bang a rol mukugika gya dewe ai khoke ka chwang ka surho ya dewe ta tene dewe dang mang e ke de a rol ko ehe ya sing dewe chi sing aga ka dewe sing a dewe ge ka tutu ka kulu kwa chaw taka hun yagete o bungay gege wanguli nga khamani gigu kham kham u basun ye gege kwa kika chwa nga kanka gita o tam kwa nam Father Day ke jun wan jun tine kanga ke mhagya nama ke jun wa kakhewa jun datum nientin jun kya ya bag mkama taka gite uwa jun ke kanda diar de sondaka ku uwa bang ay kamam ku gege chun nam u nana kwa kuma kam di inan 20th jun wa diar di sonda kam ya ihe magia nam u bang ikama wa ka ng he magia sa wala sing ng chimu sing ng ngira kwa gumit ang wa mko program ki ng bunga mko kwa kulu he ke ay isi a ya chu registri ram e o hong chi gigi ka kwe ngaya ngaya ka ngwa chi gafir kisang agagagi November anwi ohun sorho ti kgeng aba skola khona hanga le wa e mukuge ka ti na afriki sankal pan ma ti gbe wa ka ntene ge akalo to mi ba tam ma ngi skola khona bunga ntene to ka lu o skola me si tene ge ta kala to wa skola khona muku ke ti ke ga ti ke ge ta ngai khon khwe sang aya skola aya junior kolu yin si ge ta akalo to skola khona muku wi genchi lungisam Aldi Conquesta School Junior Core Group wordt verwacht om bij die school bij elkaar te komen voor deze oefeningen. Wa kan het in een gegeven kong? Hema atwisa bunga mukugi kakwe kwaang hewa. Nang kwa tiem tiem chwa gimang kom ko program. Mungi si matine kikwa chit gami ki wala sing ng. Matine atwisa mukugi kakwe hana wa bunga ki wala sing gichwa ng. Chimu sing ng. Ma gimang ko program ki gang Geta sa fita, tadura ti digresa, kwe program, tena kalutom ke wala msingha nke ya chwang.

xka fm one return 7 o heta gono 9 fm xa maqesha te mono te ke 2 xa mako ta 12 khamenete jite se ko ta dza o kara kwa ne yinita te qiya te mqwe ma ne ncima nge o khwe te mqwe ne te ana kwa hi sa ungwe ne nge o khwe na te mono examine xa maqha kwa te bore jika de kwa ne ti do te te xa ntse o ni se ke nkara xka fm khwe te teng toro na ko tsana a te komo ko ta o kheru kheru na ti na ko te khekhe ya ti examen tsamji ke ne ti duwa te ena o khongwe ena ka isa ka ra go tamano te tlaseng go jisinya ma ko ta o tla e kwa go a shure se khoreseng sa tsuwe te tsamji ka ncece se ka ti miya go ba shure ke ya o sena kwa data ka bana examen e te mono e o sintsa ke e kwa ta tsana so mo shure tsedi ga ji a wo go etana ga seko ena raporte xa e ko xhwata te a Dimitri na o kaga ena tekere ko ta o ko Dimitri na nata ena xa e ko xhwa go reta bene xa e ko xhwara te reta ka bana di a ka sa ya ba tete ka e xa seno go ji a break ye ya go ete o tsetsa o sike kana ga ena o shure se xa ta khono sa tsamji ke te tseone sa kwenjo go ji a xa e ko shure a sinya mo sa tsamji ka te shure xa e ko ji ya kana te ena a ba sika dre ka kwartala a ne kai kuji kasin kwetsi akamji ka te khom kara ku kwa ti ani soka ti miya go go he tsantsoni sa kya ima pontse a tsaba ite tsantsoni sa se go ta go e ya go te tete ya gloma tem ka bana a jite yinita qi o ite mqo ya mati duwe te tsantsoni sa e o ro khwae go je yinita qi ite mqo ya makhonungwe te diga teng ya u khwete kwa e tsuntse ma kuwa utsuntse magqoma go tsamma mo ivene te o kwenjo ka tamatsa mo ka nge o khwedi kwenye keno kwenso o ike jangye o kwenu shubu a tsa wo go be kwenji ka ji kerije te wo go jingye o tsamshike tsa aba sia te tsamji ka tsa 20 kwen a nqomta kwana tsa tswitse be te tsantia no athia jo o jike ke hema kya te 20 go ene shubu be a 20 go so o wo hene ti do te yini te a ka di ada kwenya I tenge o khwete ka no ncimqwe ma akwana jite o xa e kutsi ti duete te a te kha ka ma tenga ji a khom ka ni ncwa ji a nga ho te kheru kheru te kha kha I te kai sin tsa kunwa de ya kha teta te ki e mono te o twa se ya go ta o kheri ya go e seis ire se ka ta ma sport ta tsete wo kriye te xa e ko xwa go ncitse se ka khwete mi ya go ne ti tsantse o ne sa kya ntao gyamino kambora cricket ta tsete te ya kara kha ti gom kukwesi tamaha khate xae kuqhata kwen radoso anishoka bora sicuyeven akwana jika tsantia wo credit duete sport scheme te xae kuqhata din ajite aka qewete anjesin xhubu a radoso anishoka te xae kuqhata tam kwane ke tsamjika te a aroqo nte qoroqoro sina qokwa gwa dihinya kwenye ke ne te rado e qewete ka khwede ga xhubu wa qotam kwane temu te dorota ve te cricket e xa e ko tswa go ta rado so ani soka kwa ne platform 10 ki te mu ka no te ta ko te o ani soka no hambe tsa ntsini cricket e a ncam a ne tswana ncece tshi e te ne tsa ncam no a tswana o kwa na jika te ya makwe ta o ncama go te ga rado so kwa na jika ta mate ya makwe ncama go te ga a kwa na jika te o sport tsa mji tsan o nyo ka re tsone sa 20 tsa mji te ki ya ka ta te mapo e se ke ne ncete ana kwa ga so mapo ve e koro e timi ya go no korota timi ya te garakant te garakara kwa kwe si koro sa novemberem oka novemberem te munu kwara kwa te koro ku novemberem ke 4 november buns da khan si ke koro kwe te go ngwe kure si ke ngwe he garaka ite ngwe sa si ke ngwe he no uwe ta te mua te na garaka te ntewe kongkwe sa sure si waha cha ngye ukwe tiyo cha 18 na kwa hino cha okuwe cha gwe ka gono tsa swire siki ya na tsa garaka kana hete mo garaka enke a ka ite ga tsa 16 kuritio nge a tsa South Africa ke ana kwe ta o ti ti o tsa kuwe a wonge kwa qutswa jive no tsuno anga o kuri kwetsi ta matsa wono tsa ngo swire siki ya ne tsa garaka 16 kuri wa ga ya mate no koroko su ete mo 18 ke ya makgwe garaka su 16 tsa garakara gono tsa te kwa tsa tsa 18 na go kuri ene tsa koro ma tsa amanda retan koro ko tamete go tsantse o ne sa keri garakata mete go tsantse o ne sa keri a kona jika te kae kwa go no te mu go nde u kona jike go ncinci ncisa sike denge u kwete kare kwe ta o te garakareta
Tiu anisoka titanca unisakie nkao rado sikhangi kuwe tondeti zamata dato mete akadik e tuenda khiyini tuenda khsesen tuenda khano to uchaka wesendrati Reinhard Kulabeka punda mapaun itanchunukwe tonde zamasam nete anakwa ete tuwa kokezi ata esi tiki chununa kwata no kaikuzi katen o kata nete duwete kaikuwe tingu wanasi okwe tau seis iri agwem to ti akara kwa hasporte kwa zite uotano te tuwa kwe tau radoso anisoka kaiku kwa kwe nete uwa anisoka tigara kate hiti ote kwa ukwa dekia kate tana kame seis iri tiki si kata towa te kate towa te kiavate to ati amate twen karagants e karogo hitio te te atun e je te te kokwa ga ngiesene kya ima pontse e kauma.

107 o heta gono nya ga FM mai tsama tsase ka temone te ke twe ka makota o 520 minutes nge go ha X ka FM ke ne nge ba pong ene te ana kwa hi wo kre nge tsetsi ka ha tsa wo kre ta kwa World Cup ta tsete na nge kre so te mo te World Cup wo tsan tsa one sa twen kara ngu spane jisi ya tia ga tshwe go kwa wo kre ya tem na ti wa ni soka ti gara ka go tse tse rado soka rado soka te tsa one sa tsa go tshotate u ingetsi ka nye ge iretsi ka te wo bana bafana shwete te mono u isikaga sei sikaga xa e go tshwara teng Friday ga ntseso o te mono donor da ga ntseso o u intsesi ke te xa e go tshwara te bafana shwene bafana ga suwe te mono yen wo kre na tim kurio wo kre e ya gwateng te kwa go ta mo go bafana na ta e kara kunwa go reta ne te duate te mo spane hinti o te xa e ya gwateng kwana ete mo 2018 siketsa qa gore go eta ontle ya 16 dikure abafana ga so a wokre bere ga ntse o tla iso o ka tete ta gona o ncimi ka utsi matse khoma ya atino ya tshuwa go eta bafana si ya tene te ke ntao e nyamka kwe kherete sa isi kwa wokre na tino khuri o kwe e ya gwa tene te mo agwe na ta e karate o tseu spanie ku tswa gore ta ncete mo no somsa even ngote garakata team kona ite garakano te abasi ya kwa ita uteng ehe no uwe ta kam sa te kwa ka ite garaka ta kwa kwa isi ya kwa ita ukoro ta November mkim koroku a tim vunsta kwa firi November koroku etese na gune temu nyamka koroku etese na hii niyekentin fire niyekenta kaikani ngwe koroku niyekentin fire niyekenta kaike teta subuna teki ya tave subuwa te kwa te uta kwena akure korota hivem temono ana koro go yotehi kwe kujo kwana tsikane temu ana te ko tia kure ai na ane ha ntin fira ne renta ha kema ya koro ta adango si khai ta tsamjika te uta kona ya ko corona ta tsamjika nyamka nduk ete kwe Nelson Holly Tatla Mandela temta kuma te etre mata South Africa sikena ngwe buruji te wot ngwe tsika ne tenge u kwete ngwe buruji khe go ta de te kya go ta tente a ta te ma yo kiri sikeng buruji ate ya xa e go tshwate tanke o khwete o ntse he sa ntse te xa e kwa tim na a xa e go sikita ma te xa se na te ga nge o khwena gana o dom ye tsika kwa he tengo a ntse nwe kiai a water a kona tsika nwe subu go kwa e go jitsa nwa kwa kweta o mu a pepasi o ka kiare ka a kure tsika nde wa hise na hire tano a ntse o ne sa go buretsa xa e go a kona tsika nwe dango tswa ji wo krikati tekete tsantia kereji ti tama hitio tege nako eta o te udomwe ate ncom kuika khwe ate ncom uwencete kete khwela anxa ncita te nguwe kuncwa kwanete nkiya ukhwete uwencesi onxode uwencesi onxarhade ahete muwa licancewunisa kerikhwela.

ka FM one return 7 o ta khono niega FM tsa mate mo ne teke twe xoma go tao a ga nder tag minute se go tao nge kara gwa han mapautse a ne tsantse one sa temono tshonona ueta mapautse te qwete ha tswa ne te ana gwa hem ke tsamtsi ka sa te word ne te u sa tsi te twen kam te u sa tsi te ken kam kwa ne tsa u sa tsi ke tsamtsi ka te mo tsa tsamse wa gota te ta khono tsa mo tsa abase tsau sang e se kende we e tsa hin reta sa ya ke tsamtsi ka te mute u ani soka te gu ya tlo ken a i dzau so dzau ka tsamme ne ti u ani soka ti miya go be anje sine nga be ta agwe ke kwa ne tsa sana kha tano mutu tsau a i go dzitsa nkin ya go ta u muta te kwa ne te tsamtsi ka dzau wa go ya tlo te tsamtsi ka shure go ya tlo te shure soka tsa u tsame te kwa dzau soka tsa te kwa ne tsa sana kha da tsamtsi tsau a i dzau dzi ka isi dza ku ta te ne nga wa kha te mono mapautse twenda gane yena ntwenda ga yinimki daraka ne tewe khonkwesa swile swa gane nwe daraka he tsa se go eta o daraka ra go tsa o tswene korokwe November mkitim ta gone o tsa se korokoro go tame go ete motsane o yo kare tseone sa kiri kone tsa se korote tsa musika tsa korogwe matsa a ketere mare tan tsa o dom se tama tsa khwerete musike tsanga go a wo tsa kwi go a wo ta le ka itimiya kwa ga nne koroko go ete mote o musobwe wo bere ga tsan ke a o kara tloe kwe tao kunwa ta muso ani so ka kwana kwe ku ateta tswa khwe anu ndukwe ata akuretse ka ntswa khwe ntwina a dangwe wo ta gana koroka kwe ta gono ne gentin fire ne genta ga ya ta tsamjika nne kwa musobwe nqomsena ta tswiga tese Afrika ke ana go tao ti te tanga iteni yo sika te yamata ya korote akona dzi nqida ngo dzi te mu te nge u khwete wo krikate dzi te nge u khwete dzi ukate dzi an tia na kareta khana wo auta ne tia na wo tave tuna khana u domye dzi ka kwata ne tswa khana ni gentin fire ni genta ga ya kwe tao le ni dzi kite kwe tao geta ni yam ka ngu presidente nqwata akona dzi ka an ohio karakter one sanxe gone dango tswa dite wote dite tsamse wa go ne te dzao ka te ke tsamse ka ku kara muve nxe gone go dzungwe te dara te tsamse ka te sia kwe tao dara ka vete te u tswene to o tsaka wesendra ti Reinhard Kulabeka punda tonde tsa itane tak ya ga ham

0: xka fm monitor 7 oheta khono niyaga fm xa maxesha ka temono teke 3 xa makotawo 13 xamene te sekwetawo te ngiye karagwa ne te reinard kulabe ka punda xoite ya atanugwe e gwa ya ha tshwana intyo te tsuroti 3 ire bori e kharatsa an ohio karatse o ne sa checka ne yamka khwete mo Kimberley studio soka te oro hana Ricardo na Humphrey tate a swere maharag bi so go je te ibre ga tswa kwe ta o sa hinye nwe kwa ne te rabisi ka te mono gom kubora sika rabbi sika te twa sa hinye nwe gom kubora ka tana si kwe ta a te ke foi foi kama go kama go tsamje te mono te o twa e corona go ta gono te nta ko kwe ta kwe e kung tshwa kwe tana si kwe ta o 6 ire kama te tsamje ka te o 20 jama he si kwe ta o gere tana ncinxe so te mo te twago ka rugby ete o ta gono ntsha te swere mago ta gono ate khuka no te wote ku tsamsiketa maqai go jingye ate wota no te twa ka e tshwa te mo no dara ko ongadzi mo go mkhore sene te ya ga ti te we khonkwe sa sure swa ga te dara ka te nge o khona te dara ka te 16 kure ki nyam e dara ka mo kure swa eta mo no 18 ke tsa o kurie a siya gwa heno gehe tsa geta di tsa korota dik ete khwe am ma tsa ka etere maritan e 4 november woensdag e se ka nwe kurie so ete se na gwen a kwana nge o khona qeqete ne na ti garakate te o kai kwenzi te o se o se ke ding ya kwe ta o garakata ko avasi november mkite o yo se ka gasi ya kwe ta o geta te nwe xa kwe ga tsame yere gwa hitio te kwe sena ga Kimberley studio soka o ti do te ti we sentsa ne tsa o tsokwe tsa ta ti ke ke ti ta twe ntsa ma tsa o ke ti khate
1: turn back on
2: te sika te ke te kona xka fm 107 ngoda Teka boke tok etere kwa siwe pendeka Edwil van der Merwe Oroha siyako gom kubora inwe teikino Cheslin Kolbing iyekta na penalty Nuka esika khavana ka barbarian siko Khakoa he en oro nga horo kwa teika Faifu siwe South Africa Siwe no barbarian siko fai fuwa kwa kwa yote kungusa mu barbarian sikwa nao goka gore khatwa penalty a atwa goka teno koka kwa kungusa ngeta ya sika nuti toki kate tem kuntali kate a gom kubora ya swere ma goma hambri beneditum za kame
3: onote siwa penneha FM moment of silence ke gya thembali dwaba wa da scrum ne ke ge ta South Africa ni har ke chai trai Edwil van der Merwe ke chai da chik de penalty ke ge Cheslin Kolbing ke cha ta ghan laga ni ne ka barbarian ke cha ta ka kha siwa siwa ta ikot le ghawa xy fm ta jutana nun hei che kon da ho ko ta ma gudi dot platform tin studio ke Renat Kulabi Kapunda
0: XK FM 107 o he ta khono 9 FM rugby he te mono wo krisenate acha gom kubora so ani jete swere matate boka kwa by berian sekonde se kwe ta o tsaintswa kwa gwa taya di te gom kubora a wo kreya ten aji wo kriso ka kwe te hak e jete tsiwa kwe ta o ibre kha a ani joka o gwe ntoti a ka tagwe ti o te tsamji ti o no acha a kara go ta khono tiuka kyareka adate Zawagwe tana 5 iresio kwa kama kwa tamjika ti ukae koko zikaji studio soka kwa kweje te darana kae kwa tago. Hinti yote Donald Timchana teke.
4: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: ona retensiwe o he ta khono nyege FM tsamhe temono teki dire amagota 23 minutes tse go tao nge kra gwana tsam go tsam minute e ya gwa Kimberley studio so ka temono teki a sika o sam ne a tsam tsika temono dom ku bora agwe e go tao ku tswasa Ricardo no Humphrey ta Kimberley studio so ka tsantsonisa se go tao tshutshwa gwa tam Ete o mapong e jite mo te o tsana examine se go tao garana gana we ya go gere na gwa te e ka e khuri o khwena te go tao gana o tsa garana te examine am no e yo gwa te tswa e jitsuno fa kanje ena si o bere ga shure so mkhwege ena kunga go kwa ia te ba a Dimitri na o ka ena class na go tao a ta Dimitri na wo qhume ena nqa ka khwendewe he sena goreta re duete tincicamjika ga aba siya gwati ena o sa camjike xae kujite muwa de te queen george qancone sa xae kwakwe kwena ete qancone sa kyare ka munu qwantse jinge ti jike te classen so go akete xe he kharati ne ti duete qancone sa cheka te xae kutati jike te classen tatike anje sine classen sure so ka qwin ana go tao tebe te yaka te tsuka de jamaqwa classen ne te e kamji o ka te yaka nanu te muwa de teu nge ukwena e karo kwe tau klase ne tsamse wa kwa kwe tau kuu kwa kwe tam ne nge ukwena ti duwete tsantwen tsamji a wote eksamen takiti tsankusi a kamati tsamji kam na ena kwa kwe tau pipaek e woho ta kono te kwewne sa a sure soka ena kuwa kwe si tsame kuwa kono te kaya kutagwe sure khoji ane nge atia kuno tiwa wesen cha a keke teno hitio te kwese na Kimberley studio soka o
1: Exka, wanger ten siewe. Oh, da gona nege. Ken uru na gobete tonga tang inda dom ku bora. Ho create barbarians in South Africa, Springbok da ga tote ke ye tote a gabe. No, ndo u sitate ko kwana ka. Gavana ga se ko etere gwa. Tsika South Africa, yena ntwenda. Barbarians ko siewe. Da gona tam khiel Barbarian player kota eka ngwe 17 minutes nge kwa okri okina rugby okri eta kungusa kwa naeka atsakhiele wono chakwara kwa kasi kasi nguta di 15 minutes aisi etawa cha a cha ngbebe na atsem kata kono chaku wako kwa no tito ki kate kunta leka to a ka goma jomku bora hambri benedito mja
2: kono kensiwa penyeha F Penalty. Das panika barbarian kawa ika sakai kwasan hi kawa sipeng huati kwa kita mule hu teke kape daya kuno wa a South Africa wi ta ma budi ta ka umangai kai e ke platform ten studio ke rena kula bek kapunda
0: ona reten siaban o he ta khono nyega FM te rugby so ane a he kae ko tshwara ha nge o tsa tsan ke eng kara ga tloete ya ha tswa wo kreje kunwa te kwa ga go ka go tshwa tloete ya ha kwa ga ne te tsewa kwe tao ti mo te tsiya o gwe ke a o tsame tinja ga nkana kwe tao rado he te gwe rada ga te a o te ne fir ire tsam sa nye tsam jika dire tsama kwe tao 5 and 5 ta ga ka te nyo kwa Kimberley studio so ka mo gwe nata e kara ra bi he tloete ya hare tan aje timi ya ta jikwa go je rado siki ya te jim kwa na ete mono te bora si kuye tsantsone sa ncama rado siki tekere tan na ncetse ka cricket ete mono gyame ne tsuma qamti khwendwa ka a te khekhe yako ya karate ne ncetse ka gomku khwe gomku ite wa ga tsuma gweno tsoreti no tsuma gyam no tsuma gyaba ka isi tsa gyambe Changoro sinza gyam chaha ane nja cha tinza gyam tatimi ya gwe. Tinza cha gyam ngoro sinza vets, tinza cha gyam nukuma kiava na nga go ene e tsa ga ge ge ge tsa e tswa e ga tsa ntia go tsa se ke e sena go a kwana jika hiti yo te yo sika classen cricket ya mtse sika nge u tsa ke a tsara tene tita mati classen a ting tswa go je am ne mtse sika titwa go ta dieta ya rugby a classen a teng tsa nde ne tsa ntseone sa ke eng tsamtse a jiti ke e tsamjika a ka qerado sika ting tsobo a no tsobo a te tia kwana jika ya ka te akwara jika a jite u mapau age o ke eng ke di tsatwa go ta no e tsa kam am tsavam o ka ga o ka e kuji ne wo kreji wo e tsa kae go tswatana hitio tekaisin tsa kya tak ya ga teme.

0: 16 juni
1: wa kame singun e nwe ta amane akinaka
2: matimo ya ga go ya go kokwana hano ne ga ntin a ga ntier ta ga inga de nyamuka ye ga e te no anana ana bende go ya ga le ka no ya ga gona nyama go mu an e sika e jina ngita iye tran kana kasa na de kasa njin han kasa na de kasa de tm kasa n be kana a de strategi kwala go sa dingo kya ta ja kana strategi ku motebe a ja sine kom kasa na kana kasa na debe ku wa gona kasa de kasa na kom
3: ti andon mukoso so ti yehe o ata koroi ku en kwe yehe ti koroi o ta da khono di swese no yehe nde u kwana yehe daga of ngomi thobin tati mi yehe daga ki nge u kwete o ni kha ono nge u kwete a hi kha tshubu a kwenye de tshubu a nge u kwete
1: mu ya nge wa 16 juni wa khume sinkome enwe ke radio xka fm
4: ka magla ka kala nge
1: ma sinse ke sinkoi apanga tlekwa ke tshuguka tlanga mothi xka fm
4: Kong, ayo kumkuin.

Xka FM Monerten 7 o he ta khono niega FM Rock set listen to your heart na 22 minute e ya go afire ire se go ita o qati sane te Reinhard Kulabeka punda antsone sa ke ma pontse a qoeta ya ha tshwane ncete mo so ma pontse be ncisa se te ha o he 20 gane 21 yini tana a karatete mono dara ka jitinte ke na tewe swire swa ha South Africa ikoyo e se ka dara ka tene tiwani soka timia go enke o khwete ngo tswe kwe ta swire soka te dara ka kwana u te u se u sikitinte mono nwe a manda kwe town han khwena ke te dara ka ra khwata kwana jika te sikoro tente ana ke khomwe kha mate ke tere ma kwe ta u kung tswareta kwana te ta mate mo te sing o go tsam jika nwe a te gwe e kwe ta u kung tswa go kha a kwana jika te mo te u dome te khwere di gana mie te ka anja sino tsa sia kwe ta u a khe te no tsa u dome khwere se na go ata nge u khweno tsa kwe nta ga ding kirij anke o khwere tsuno te ka e go tswate tsa o tsa u di xa o go dzikuno frumende o ka te wote ve a go ne keritse te kweta tsa segegwa da kwana jika tsa se corona gwa da kwana jika matsa ka etere mata matsa o nwe ko tswata ne temu a koroko se a se kurusi se te segegwe he 4 November te ke khome e khagwe te ka e kuta nwe e manda kwe town han khwena ke ne a koroko e temu khome nwe se ke khago ga musi tama tseka kara tlewu ko tikwe teita le ka ite miya ta kwa te mu nci korokwe tsa ntseuni sa te o ta kwa na te kwe ta o kere him kwa na nci korokwe te kisubuna ya ta be nyamka de nyehentin fire nyehenta hasika ya ta te usa usikim ta o aki karata ya ha te kiare ka munu tsa ntwen kara koroko wa kwete ya ha ta na ha nci koreso e te yama kwe ta o awasi ya te ngote siyoko leini ya ki te kwe ta o kheta kwa na jika nge ukena ati garaka gwe ngo teng tswekwe swire soka ya kwe tao garaka umtswa te garaka tao te abasego kwe tao ncica mjika te kwe tao sokri te te kwe tao nga ma atesi ya kwe tao ansika korogo retan koroko go soka siya go atanti doete ti tsanga go ba ma atsa geta tsuno kwira ntse ka mjika tsamti tama ti gego mata tsumgego mata ne tiwe ti swere ma vetu na ma ti ge ha reta tsuna tama gwa ha veti o swere ma ta a gone go jiti a kwana jika hitio ncisa ete jao ka te garaka ta gwa kwe tete ga a ge kuse khamate tse ukwe ajiti u anishoka haji kancone satweni mapontse hintyo tede gwa kweta u kiebi na twa mapontse ita u temu makitegu ya kokontswa goreta freedom ghetto women.

0: Ona riten siyebe kuhe takono nyeche FM mehte ke kamjika aka kwa klete o mapounteji kaikoko jituiji ve tamano chanji tama ata antone sakieni teo kaikoko jite koka teve no chanji tama te koka datim kwa na teo mapounteji adate sana kwa tentetwe nika te kia ikano ke kamjika te miya kuke am anja sini ngu kia itame te kuhe strati soka kuiwe teo kamjiki tama te yaka haa datim kana ite ekam joka ate kia ntsam tse tsuka gwenom de mo tsantsone sa kwen he te kia te kwa ikara a daus nwa ga te tek ya ga tegwe ne te ke te mo te kai kwa nge ga tsamese kwe tao yere kwa ha Kimberley studio soka ti o te ne ti wesen tsa ne jao tsa kwe tsa ta ti duwa ti tia kai kwa tsa ti tenye ha tuen tsa mai tsao ki ti kate
1: Kete de kona XK FM 107 o ta khona nyere teng uruna go be gom ku bora go nam ka ha nyam kwa kunya ke go nam ka o ko go amba go nam ka mutaika second half o nyama go mute kwa ko mu aku mo de kwa tete bori je kha kwa go ta te a ka kwa go te gom ku bora na ka ku mo ta te ka kuntali nza to a ka go mo gom ku bora Hambri Benedito.
2: Honor ten seo peneja XKFM. Mi Hambri Benedito da I kot lutan kino du ate nchino vla iwa. Rakabi wa wafa. Nchino ama barbarian sa sika fuga gakuno ke. Taka nini ka angka. Tve minita ki kwa. Half time hagai di bit gawa ta sprint bukata ne ka pavi fierta ta babarin si ya season 20 ki bolis ga kochi mu us kapu klebe kha ta kambu wa Nelson Mandela stadium ta I kle khoi lalu usa ti ke jong ha kwa I ke bole wa boka sa ga kup ta akhe ta magudi da ka platform tin studio ke Rainer Kulabi Kapunda
0: ona riten seven o he ta khona niege fm ajete mono gom kuborasho okia injite tete kae ku tshwate Ricardo Joara na bene Hampre Benedito ta tete tete cha te gom kuborasho wo krisna te ni tsantsone sa kien te ivre kha tsewa kweta o sa hien a anish o kam ta bana te a ka kwara kwa kha ti ana e kae ku ji a ta khona ti o ta tete kweta o hien kweta na sia kweta o te mokhuri o khwe This is Oro Juan Toti Aka Kurio Oeta Juan Nunzahate Studios in Zahakana Iagwen, Ne Akam Zigati Duetic and Tonisa Kaiko Hotzitama, Radoso and Isoka Tequitao Suiriagwen, Ne Mapong Hitio Tequiagamatek Yahate.

0: Una return 7 oheta khono niege FM makhazi tete tsana cha tene nge tseka tsamge te Kimberley studio soka kwesena ga kiasika o
1: Gwana mka gom kubora o krina ta ke tini ta sita to ke ke ke exka FM una return 7 khono o niege te sika Barbarians konza yellow card di no barbarians tswara fata no gwana mka barbarians season 20 the water khangongo khavana bora and o takongo enja kunda no south africa tsa 250 gaho a try cj south africa tswa o krina ho tsoro kwa no tsaika yena sister ga minute zinge kwa no e ya kwa tsaika ne han tonda ga Minutes. Go Kurina Hosa. No, the Kwan Walker South Africa undominated. No, he's a cat, a hako, Abrusi, a hako, two walkers, Guanam Gata, Mike, a idea. No, Mike, a take a to Garaka. Garonu, double take, Tom Kubora, Qua, te Stasi, you know, te are. Who doesn't take out away? Top the card, Tom Kuntali, Kato, Anka, Koma, Dom Kubora, and Natahana, Hambri Benedito.
2: Exca FM, Lubisopin, Niha FM, Haja, the card of Tim, Hakam, Gibola, Yorkabiwata, Nega Masumbola, Kim, second half, Yakanfuma, twin sister Minita, Tayakondawa, Yena Jarta, Wa Barbarians, Ta Twin Fierta, Wa Springboka. Da kamasin barbarian si tikwa ne ekegu yellow card ki da bulakun kamakwe da youngster jiske kwaya iwa rely noten yakakwa boga kimhe da gala ya este cha irti trace ka chure jinthali kin 20 minute hima da ye ya cha kamakwe ke boga tani wa edwin van der merwa ya cha ka tri try khawa ka tri da Cheslin Colby makamgim pushing here ya kibiga Messi 2 penalty makam Messi makwan ik penalty ja cha kai Messi daga ni kang boka khoi khama khoi ta boka ki trewa ka aha ta penalty cha ik Messi ya kan ta ma joy ibise ki kai khoi ko me ko sa ta jutani khat ara habi ki khong hai ki tiya kon da khol ko kwa tamagudin ta cha ko rami gaya la khunti ni ke extra fm ke arena kulabi kapunda
0: Exka FM owner 107 o heta khono 9 FM tsa maqesa ka temone teke fire ka makota 24 minute jingye go ana Ricardo Joara ta khono Humphrey Benedito tate gom ko borate tate sore mate ntsan on yo ka tsaone sa twen Kimberley ka te o te tsamje ka te o tsamje ka e go tshwatate gom ko borase ta ma Exka FM suse na gwate ka isin tsa kong tswa sa temone go yamene ka mkhwe cricket ta tse te ta mate ya ka ra gwate ga a je tsan tsone sa ke tsamje te ka e go kharagati ya haje te mono tse wo krisi wo go jite khate tsamjika world cup tamete ngudzi sikare kwa te tse wo kopita kwa chikwa de tsamjika ajete u inceke tse woni sa water de tsamjika ada ngotswa jete wone te mongqom kubora jita mate xa e go tshwatate ga te twa kwa ta o xa e kwa ne tsan tse woni sa ke tsamjete ke ya kara ngo bisimisi tswa di nyam a kwa ne bisimisi go te ke tsamjika go ya kok anje tse wo nyameta ne te xa sina te bisimisi ke tsamjika wa qinya miqobetsa kunwa khanya no tsukamjika ti abe thank you kwete o tsa jwa gateqo go dikae go jene kae kwete ke tsamjika miya go ngaba ba checka cha tsunkhwena akanya teno cha akaya te manga jike tsangba ba treta kwana jiti ke tsamjika miya go tsakete cha wesene cha akaya te tsamjika cha tsuno nqako a bisimisi cha nta hiya tinta cha ho hiya a tsamjika cha tlase no ba ikiti sata ta khono cha cheka ka uang tse tsuno tsak anya tam khama ya kwe tao tsang kwa ngande ntatsa nya kwe tao ncibisi misege ancika ya karagwata akwana dzika ngiyo kwe tete huwa masenveta ti te kwinye a kunkute ave ma tse dzika te usokridze tse mo sia goreta tabano te huwa go bete usokridze o kwatse ane te kwa ncisokrenke a bisimisi kwe te wono platform 10 ke timi ya gove ma bisimisi ga tsa nya mtatabano mo ma bisimisi kanoreta platform 10 kino bisimisi di kundi ya dinyama kancawuni sa cheka kwana mburoto tama acha kunga kungu kati ntia kwana ngama kungu kaku kwana etemu ntia chika mburoto di paro asi ya wata unwa kan unyo kara kcawuni sa ndiro kwenye mburoto wa nikihenta ete kwenye mburoto a kungu sa kia kwe kwana ete anja somsa asi kate utaya kwe sa kia kwe kufita te kriyete iska akwana jika tete mburoto ikahoka isa kia kwe no temburoto a nam te ucamusobosa akwana jika kumburoto cheka kumburoto tunu cha kunka ateno cha kunka gubengu kwe mburoto estora kite kunga teso o parosi kaha cha kunka gwe na honu ena etemu akunusere kwa je wote nkwena chaki yaani ya kia oho tagwe akwana jika temu ngeo kwete die bisimisi ya dinyama an onyo kara kzaunisa cheka teki eka mjika gato kwe am anza kun kwena te ukwenji anyamuka tana ayete sako nga arete kwago no tete kiao kara kwagwe nde mati ukwenye hasa kagwe ta ne hambe cha ukwenye hasa kago machangoro na akwana jika tiki eka mjika miya kwe cha wosponi ya kaisikin tiduate kiema wosponi ya tamusin asponi ya cha kwa kumacha ukwenye hasa kago reta na amkoma cha kwa amkoma cha kwa amkoma cha ngam ngano cha ukwenye sitama chamu wakwe tse utubwe cha diha chicha ukwenye siki ya kagwe tam kwa na iteki eka mjika jangakwe ndi nganditie hasa kagwe nganditie kekle ya kwe nganditie teko magwe na azite mwa tete akwana jika kiheka mjika kwa anisinja kwa iteko mkwena ma nge visina kwe te mwa agoreta na temo te mwa agomkom iye te nisika anakwa sponi waka chamu macha mwa agoreta macha ukwenye chinja agoreta kwa na jika aroti kumbi

haba bisimise kwe. Akwana jika chawe truwe ea kwe taumu, maa bisimise changa mnu ntacha kuwa ya makwe a bisimise uwe si chemu kusika agoreta. Jiji no MT Blit Mama.

onartensia ba o he ta khono nya ge FM king monada tete tsiya matene te akade fufa na tsantsone sa ke tsamtse a deke tsane kharahan firi khamnete e ya go ha seis ire ka tisa ka go yo leni neli sitende twa sa ne gere ka TS ke ya go ne gere ka Marcus Zetembo khaya down na go 12 ire ka rado indesi ne gere na khaya qon ke Reinhard Kulabi ka punda tsantsone sa ke ya ngie sendi mapontse e tao 2020 ke ntse tao shika yata te kya tshwara han tsame ya kwe tao te a kuwa khwanwe te u 20 a gyaba gwe a te kuta na kwe tao tsumtse a te gwe e kwe tao ku tshwata na tinde jamana hana to tsamjiti tsantsone sa khate ngam kujito kwe u karaji tsantsone sa khate kwa dikwana a kains geto tiki ya wakwa tewe tuwa rado sikinde uye na kwe kia india kaya kutuwa tiu anisoka timi ya kwe tuwa nkara kawuse na eyaho te ata kia nkara jamata eyaho te kaya kutuwa.

Ngamtshawula 17 monitake kanqwa qinqwa sizike konke radio XFM. Ngimthe ke simkomthe ka tiruta fidi kanqwa mta program. Tagita atho tagita sakuliti kanima mta gita chukhamqwa mta program. Ki gangsi ni ki ikoma sike hula se ta khoni ke mta program gita kastram tsake wala kang yem tsake sikamakle ige kwa sakuliti kanima mta gita atkhamqwa mta program wa ko mta ge ha chu kham lam jang cha program cha fi dikang wa wala sa ge ta wa de ke vial stan gani kuna him ta tang ge khwa ya kanga e ge sa ku le te ma ka ge ta a khali o him ta ge ya sing mana ko wa de ke vial stan a ge ta wa gu kang ya wa ti ke he a ge wa ta ke ya balance ha o emotional gani ni ke physics ke khristelaka khasona it gani ka gita a wa imte tanki wa ya kango qe tumte ge sunki katine tiki ge ya qali ngana kwa adawa ka qaqa ki ka ya wa khasonde aur ken fraudan ya surho atunga ge ngwa qan ini ke ka wa emotional kia vial stano ko katini ki ya kali mte tang kwa ya kango tlam cha program ati ki ki kum te ki ya tkhwa bani ti ki ki ka ti ki ge ya long sa da ki ka ya wa komunikasi far da khita kun kunam ka kita a wa pruno da ge long sa ngi kuma kita ne kwa kango a u kha ka che ti kwa tlama amanya o kwinga ba ya oka ge kwa tisam ti manila ma ge hun tisam ngwa ya wakwe katini ge he awa mtetang ge nkwa ge ya kango kwa mta prokhora matwe duki kwe wala ge ya kama mta ge ya kawa nga mta prokhora mta fidika nga wa prokhora mnu inge kama mtu ge ya kula tumta na mta ge ya sang kikang ya wa komunikasi fardak ge da angana kwa titi ge he a ge ya wa asa anghe a ge ka sa agasa anghe ini ki ka wa tiji ke agya ya kan mum amane wa kan te ki kan ya wa ka tiji ke wa ir le kan wa tiji ke ya kan o kan kala ka tini kita akali o im ta tang ge ya kan go ta ta program ki kan si ini ki yi koma si ki wala sin da ta program kam ta ge ya sun ko ki kha kam ke ngam kam ba ka wa tun da mun te ge wa ya kan wa sezi himta tina kamba fiyarta khamuni tage hun yamta ge tina kwa ya tina ngawa mta prokharam ki tu ati dwe ki kwa mta ge kwa ngawa mta prokharam ki yi gangse ni ki yi kuma si mta ge hun kwa yi ka ge ya uwa anguna kwa kang hi ge ya uwa kamta ge ki ki kanga kang ki he a uwa dawa ki ya emotionala vial stan pulunga wa gen sing khaya shor kho chung giya an kya giya an adwa ka kka ki dawa tang icha fra hodang magita nya kho pulunga chung giya an kaw gi kaling ko ko ka tin giya wa mta tang gi hin wa kango kam cha program ki ola sing gi chonda likwa wonder tin siwa ke nya kha

0: atakata hi atakata kesitu wako ya kuno cha anwa hago tia ni mukoma amata amata ni matia inta hiata na hiata kwa na kwa ateke heka mfosi ya kanza ama kakua asa chako atave kwa atantu kwa na etade hakwa atai kutuwa kwa ima cha atawa kwa mtuwa mangri ya kwa tata kwa gowe cha kutu kita krinu cha te cha krinu kia ofisi ngutu kinik e cha kitangu wa kwa gu kwa teti nga nukutu wa ngu atakakere kwa ta inu kwa akere teka sita kwa sidi ya kwa kwa ya cha kama kwa ita hiya gu cha kuwa kuwa tama kwa magowe nte wa amtuwa mayata tata nuse kuse nyama kwa takwa kase nuko he se de ha tswa a tsai go tswa a tsa kwa ka tseka go be tam kwa ka tseka go be tsa de ha tsai go tswana a mporonga tsa go mde wa hisa na tareta kwa na a tswa dzi timu utate tsan ni ku tswa dzi fer al ne ga yare khotse a tswa tswa tswa se tsai kwa go no strategy nuno a go tsa ya te go probiere tsa a gludzi a hita no a go tsa ya go ta tsamska a tswa he mo go be tswa ta tsuno tsuta hi ya go ta ni titura a teve no a tswa ya muti a ni tla go ti amo kwa ta kyanu ti kwanu ke ti atanu de khati ta ko ti tsuka ra ko ti nwa nanu tsi em khoi kwa go nte wa hisana ta a gana nwa ta nyu sikita ta tswa a kam kam go a tswa a tsaka ka tseka ka ikobe
1: a tswa go ke nke a je go go hisana go ta o fumboro nga go hisana go ta kwana he asa as mi kara kwa kwa ya ke tswa go be tswa go o tsutswa na hi a go ema tsutswa na a ke kamera ke o sen ha go khwati dino ate go hisa tan kanu kya us na go ta go no ko isa kya ve ke hemtswa ate we sen mi yako ata hino akwa ata hino tsa kutsi hi kwa tsa kube akwa kwa tsa so se kwa kwa ikara te ka go tswa we sen a go ka tsa ku go sen ham ke tsa ku wa go na go nta hisa na go ta ha ti tsiya go ha ti tsetse mara e go tse ha ya hi ya na go ta tswara go ku desna a kamera ka kya us tan ku wa go se a kamera ke tsana go nwa go go nwa kante mote de ga ya tema ndo ma khate hisna tare khatse kara e ya tv eno tsumboronga hisna a a e di ka tsamo wa ago kwa ke mboronga nga kwana a kha khati tswa kwana u wa kana a ka tsatseka ka go ve a khata ko tsamo wa ago ben tsa koma go ve tsem kho ata a tsa tsase ka nyama khata e ti khere o ti wosen seminya
2: ya ti ya go tsete mote ya tsetse tente ko mate program tswana o siki tswana a tlwa e ita mete vieke he ye vieke ke temo te kwa a he nxa ma go hetete a ka iti kunang go ana a ke tina tswana a tlota

0: Ebika inqodicam te fitan wa azange ke cha program enkomfase ngimde ke sinkomde ke tiya program nginge donqo hege yaqala tomte sibri qini kuna tagita sika maqe tafoni ke mta program ya sibri qini tinini ke ngida anqale mta ke ola qinqa yimte ke ya sika maqe atuke ke mta ke yaqhabya ta khoni ke mta program tinini ke ngida anqoda aqali inqaga mta ke ke qola nqaba ni kweka ke yawa awa deweke yi chusengi ini ki deweke kulu doke a khashona itini ki deweke ya fila khitka kita akali un unumcha gya sinke dewe gya yi seho dewe gya yi lisiko veta yehe parangwa gyehe asamngai kwa dawa gyehe ya kama yunga kwa nga dawa wakweka gyehe ya owa giga tamkwa ngatike he a kawakwada wa toga giga za kwika he gati yati ya kula o a kuyati gati yati ya kula wako yati ni gea wa mtetangi nkwa ya kango kia mta program giga ngse ni ki hiko masida mta gea singi mkisi mta giga nkwa kakangaka hige ya wa tewe kiyi protection sumanu kika chwa nga nga kia kusa nga kia mkisi mta giga kinga wani katina chiki gehe ya nga ki chiki gehe nkehe ya funnam katina kwa ki mana katrisi ya gea sunga kwa dawa o wati chiki amato nke kuna kwa nga dawa ki chikwa ki sunga u katina kita nga ki mana katrisi o wati chiki ya gea nga dawa kwa ya gea sunga chikwa ki katri mama nila tijate mapri nga wa gehe nga dawa kikwa hiti kwa gika kri wakwe katini gya wa mta giga kwa waka kukinaka ya wa diwe ki hii besikire mwan sumanu kika chwanga kankia kosa nkla kia ya mta tanka giga kwa waka kukinan wana katina chiki gya kuli mta prokura mkika nse ini ki yiko masiki wala se ya mta gie hiasan ya mta katuja nga mta prokura mta gita ato ya mta gie kwa ya kinaka ya waka suna iti bani mtagia sinke katini chiki gehe kali gom kika chwangu wanika mtuwa turida kone chwa gom kika chwangu tina shupa ngui cha tani kamba kukuma ngika mta ngawa ngui kwa igia wa yuli mwande gom kika kali kali ta oo ya ngawa gehe kwa kwa khistis kawa gom kika kumfasi mta gehe tani ya kam pani gom tani klanta klo gum gaga tik de ngawa masisa ya tia tia ya chocha kang ya chi ya go kang kala gatini ga giga ku kalem cha konga siga ma kalem cha program ki gang se ni ki I koma si ki wala se tam cha kang kota ngam cha fita ki ko nam cha ki asen ki kam cha wala si yo mani te ki in kwa kang ngawa siwa ki konkera do ekske from the corner tin siwa ngke niha
1: ekka

0: 16 minute kha ngikide ngqode qinga ngqawa siyo ke konke radio xkfm tinte kya sinkom tika tuta ngqinga ngqawa nja program te kita ngqaqo yangia wa dewike yi khaso na iti niki dewike yi fila khita sa kulite gini mam tika kita chukunga nja program ke ngse niki yi koma si nja kya hanke kwa nja kya ingkwa ya kanga kanga ya wa dewike khaso na iti mtakia sinki diwiki khason aitika mtakia kina agita wa diwiki khason aitiki ya sorokho mtakia sinki kankala agita awa dawaki ya kombinasi ya wa rutina entengs iniki kangwa kharial de ondersuk taki kang ya wa fanakatukhang to pedia trisa sorokho wako he kage ya wada mtagia hung ke ka wakanda dawa gya seho kika ya wa ka kika lesiko ke kanda khasona chidinste wako he katini gi ya wa mtagia kwa ya kango u taka watijala wapule nga wakanda losi dawa ku wana keha onersuko wani tige a ngam tima ge dan kodela dawa ngali ngui kamu ngang dawa gida turu dan ngon ngang tu da gu dawa gotuduka wa nagbo ge at an waram ti ya ngong a susum ku kuya gida tige ya da gendela siya wakan dalo si pal ngwa dawa kuha ya sangat iti gaya kli ni gita hang asung ya di ma gita ni kwa kama ni ki ngawa kama ni ki tawa kangalati na gita asung o agida asanka ya wa guya gani kuna matutaka wana guya o agida asanka ya wa mgani kuna amole wa hanga ya ku mga chajike ya dawehi kwa kanga natine agida asang na mtaki ya hanki kuna kia kaki hanki hiki ya mkama kwa seho kika ya wa diwiki yi khasona chorho mtaki ya hanki kaya seho agida awa khiestes khasona iti gita mkama kwa seho taki kanga hiki ya seho ki ngana kwa kwa sasi kwa hi angwa gya awanaka hiya wapurifati kika kwa sasi ta wana ke ya publika ga kika kwa sasi mwana kwa kliniki kwe angoi gaona kwa sasi nisi ngehi kwa sa dawa wako ikatini ngehi ya wa mtage kwa igia kango mta programa teo kiko mtage ya kawi ngawa mta programa kikangse niki kumasi tika ngea wa kristis kasona itigani angana kwa kaya emosyoniala iniki kagenka wa seho luakisa understand ng igeng unkama kwa seho nguna kwa kaya wa tige dawa geng unka nga ati kwa punga dawa nga ngawa khason wako ye katini ge he awa mta geng kwa ya kango mta program ki gangse niki yukomo sida mtiko mta tusa ki wanaga kisi wa kwa kangia wa kalukile ngum mtatina kita kweda za kulitikini ma mtakida chukla mga mtaprogram kigangse niki ikoma sili mtakia sinkwa kitini kamba mtaki o fiertah manitagi ngayi mtatina kia ngawa mtaprogram yang kihe gawin kwa kala to mtaki wala sa ing agia wa dewiki khasona iti o dewiki yifaila kita nako onertin siwa ngke niya
1: Onsetblasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

en veertig minute get in mode kon wa sie wa ke kon kera do ex gefem de im te ke sin kwa ke kan kan bam te ke o min te ke ye kwa si m te ke ng kwa ng wa m te program ye ge ya wa de ke ye fe la het o de ke ha so na ite tem te ge sim te ta ge dan kan ho de ng ka ya wa de ke ha so na ite gani te ge te ke sa o ko ge ya o ona ko ka ya wa de wiki khashonait shorho mta gesen ke ka chike he a khali ka ya wa kharial de ondersoek pun wa genku om ta ya wa belangre ka expect ya wa de wiki shorho ka ya wa primera khashonait ike an intense angna ko ka chike he ka wa guya agita kanda kam mosin ke ge ke galakwa dawa kanoi agita kam kwa takat ewa dawa ke kliniki o kama a oa dawa ku ge ka san doko agita at ewa yamta gya san ke kalawa primera khasona ite ehe awa dwike ye sorho tangangi e a oa ta gya san ke kulatini gya kwasa si nume kwa privati ni ke publiki kwasa si wana mchagia hanke nuleka mchagia gia kahe ke kahe ya wa mengsel ya ha statu kika sipitali awana ya privati kika sipitali angana kwa ya skatwa mediki kliniki ya na privati kika wa ta ya ya wa dewi pene kuna kikawa statu kikawa awa Nelson Mandela ke dewi sipitali uko ikankala gita awa kahia wa dewi kiyi soroho pene ngawa kandalo siya kli ngawa dawa kikanghe awa kharial de onersuku pene kaya dawa kankala dewi ngawa dong so si kuna ang hamtima kita ang kawdo ang ito wag kasona iti kama wa gani kuna kama wa dawag yati gani kuna at na kita ngoda ang e o kumcetang gihin ko ya kung ayam sa program kita ang sini kita kumusta kumcetu sa kyo na kung gihya wa kalukilain kumcetu na kita ang ako ya ta kita sa politik ganon wam sa kita chukum wam sa program kita ang sini kita kumusta ko ni kita mta program tin nikin kita gastram tiki wala yim tiki asika makan atiki kom tiki atraveta kan kam tiki manita ki yin hame o 16 manita kan kamba mta gen kawin ngam ta program yang gya wadiki yi fela khit o dwiki khasona itida ula sangi chan ta kan khodat ngawa ta fitagi ko

0: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Unitiki aha kankamba yimse tangi kwa ngawa. Unta programi gi ya kawin ngawa. Itra nga programi ngui. Ingi itra nga kule tumtiki aha. Ribbeni guna tegi da siga matre. Tiki mtiki ya se mtiki ngui kamba wala kanga. Iki mtiki ya siga matre nga mta programi. Ati wiki kwa mtiki ya kawin. Kwa wala gi kwa kama ni ribbeni kuna mtiki ya kawin nga mta programi. Takum jatu shaki unaka kresi nguna programa gi ya wakalo kele ngam. Imta tu shaki unam chatina gita ngayako ya. Ta gita sakule tikunu mwe gita aoa. Suri waki imta tangi nkwa ya konha kwa kwa mta program. Ki gansi ni ki komasi. Imta gyesi nki nkwa tangi nkwa kama kangi ya wa. Oma fisi gbeni mta kiasi nki navikia kala iki kukuma mta kiasi nki oma fisi tia gita ankonkluga kukuma nungbeni kuna kiwelea akhiri ya tiwiki kukuma nungke faifiri kwa giwa tuisa hati nikdea ao aidika karkiga oye atuisa ke oye aidika karkiga katini ya wole ngao chumbu ya he atuisa ke wana Okay, game take ya konha kwam tanki. Kamta na vikanga chwang, kalaike kokoma, oma fisia gita akwasa, oma fisit e kukugatri, kuma koma nuban kunam, geolea ahiri, atuke kuma nuke faifiri, tusa. Okay, game take ya konha kutika halintiti agihi kwa wana, wa. Nta program ki chang ngwe mtake ya wana ya konga kwa titan jiwa kliko nirten siwa ngwe ni hata kankan kamba konki mwini taki kwa si mtake ya ngkawin ngwa nta program na mtake nta program ki chang mtake ni gida ngwata ki kina kang ya wa khasona iti kini te gita sa kang ya wa diwiki yi ojala diwiki yi soroho makweka gi ya wa ngwoshika gita awa kombinasi ya wa rutina and thanks

Drie minute gedeng ngote kuno aha ke konke radio ex ke fam dem te ge sim ko ndo ke tigem te program yem te ke ya kolenga wa ngana ko nge ya wa tsaltut de tembo ke ke program te gedeng kota asiga makla ya wala se ati gege kom te ge ya qaweta kom te tse ke ona ke tsiyo ho ka nge wa kolo kelen ngum te ne kitang ya ko te kite sagmen ge temam te kite chukum wa cha program ki gung se ni ki koma se tem cha gya sen ki ko program em cha ki ga am nga wa ti sum ki ya wala wan ge gi da click kuma ko ya de gani ta ti ni ya program ge ya wa gani kuna ka ti ni ya ti ge ya kali em cha gi ga kwa ka ko si ga ma ta program ate o ke ka we si dem cha gya sen ki wala gung em cha ta ka ng gi da asi ga ma tako mta tuja kia wanaka krisi wako wikangia wakalu kile ngu mta gita wako edasa kwa nga temwe gita wa tamazi mta tango wiki wiki kunga sorry yi mta gie nkwa kunga kwa a gita a uwa kehia uwa kangia uwa voter registration weekend e oma fisi ke yibilewa agita a kui manika gita wa vauti kika ngalam registrere kika sumano ka navike tumtagiasin ke oma fisi ke abilewa gita a kui navike angatwa ngutala ike kokoma ta wola awa akhiri kuma ngubane tuke faifiri ke kui mangu bilewa gita a kui ta kwa tusa kwa tumgia a homa fisi ke tuma atina tusa ke o a edi ka smart car ki ka o ama ge de tu anu a edi ke smart car ti ka atini a pola pola ka muku ge ka ti anu o ngamitang game te ke ya kwe tala te ke kokoma kam kam tala e homa fisi belewa age ya panga na viki kika chwang wang mitangi mtiki ya kweta kwa mta tuja kia unakangia wa kalu kile ngu mtetina gita kweta sa kule tikani mwe gita au kama ta mtagi ya singi mtia prokurami mtiki ya kunga a gita wa dibitimbo la mazi mtagi ya kunga ngawa tisumu gani huna kakugika sa kwa mta tisumu gihi au kama kwa mta nertin siyewa mke ni ya katika nka sezi manita gita ngundi kunga ngawa tsizi monete kita ngore kumka ngwa aha ke konkera du xkefam imtetini ge ngwa ya ngwa mta program ke to ta wala singe chomta kwa ngwa daku ta fita

Mr. Vaubaus, makajing wali kem te fite wa hololo ke wala sen ki chong nat kem te ke ya sen kwa ke 43 minute ke din ngote mkeng wa aha ke kon ke radio x ke fem te kem te ke ya sen tin kambam te ke o 13 minute im ta tin ke ya kong wa cha program 13 di 17 minute im ta tin ke ya kong wa cha program ki kan sene ki koma sida mtem cha program ya wala sem tetan wate klika ya wa ci sum mutan kunna bin ga kita wa de vitem bo dam cha sen de vitem bo si to ga ga tan hon ki ci sum ya ki ya sa tum cha mta ci sum ci sen cha ge ya kunga wa ya sen ga ge kon kun ko ya ya wa ne me tini ki no mi ki ka yu yu la city ge kon kon nem ne ko ya ya wa ci tro gani tige tikko yoyo la sigge ko ko ngawa yike kakan kulinga gakika wa mtatiso mtagiga kwa kakukunga wala sen tamazia mtagiga kletu wa kanungu wana kwa ya gida wa tali ratu wa nfakala uka idewika giga wana kama wa brutally o inglesi wana mtagiga sen skola dewiki taka lungusa tali cha kangia wa bro niki inglesi wako yake ge ya wata kumtatu cha kiona kangia wa kalukile ngumtatu na gita ngakwe ta gita sa guna kate mwe gita au kamta mazi nita ngi mtage ya kuna wa yenge ya wa homa fiesi gani mtage ya sanke kala ike kukuma homa fiesi kibili wa tia gita kwenye kate atusa ke o anchuku ke ID wende ka gita wa registrasi yangi he awa vauti gani kuna imtage ya kwa nga kwa imta program kiki kwa sinigi kwa msida wola wa akhiri kukuma ngu ati uke faifiri ki kwa ngu bile wa ya homa fesi wa eti gita suwita wete wa imta program kiki chongu imtage kwa ya kangu kata kankamba 15 minute imta tinigi ya siga maka imta program kiki kwa sinigi kwa msi ati uke kwa mtage ya kawe ngawa kwe wala kia kamke nekhiri kani mtage da kawe ngawa mtja program wala sene ke chwa ngu kamta ngadida na markas chete mwada niki ya gita ngodat ngawa program ki kwa tiki kwe mwishi gewa ngawa kuma kika gya kwa ngawa kukuma kikuma ngu kwa nikuna kwa nirtin siyewa ngu nekha

linkiya seziri atitigde ke koyola ke ya kam ya wan khrem te ke ya qabe tiki sigam at program ke gang se ni ki komasi ke ami qaleni nyalas tem ngoko en ke tutu sila khani tinna vie ke

D, the general, te ya, tsiyamo nge, chan, te ankarisi, nokutula, tate, ata, tsiyama kwanao, chaniki, ya ha, ya khiri khiri nge, no, tsamme, tseska, te mono, seko taon, yehe, am, tanyako, dri, gum, dri, minute, kwaji, seko taon, yekarakwa ha, radio, X ka FM 107 owe tahono nyeha FM siki no mbamba mbamba todio waka ha aksa mkhatuwa hota tieta radio X ka FM se ta darana klayaten te kekotowe kam se yangibi na hwa atahono ngoto no ti tate klay kwa te temi klay kuma ohi oro antew sa cheka ke mtswe ga maate kwa ga mapeung e mangema te a ka te di 20 ka di tse a mngwe ma yini ta te ke tem di a kuri e te ke 2 day sentence 20 ga yuni te mo de kwa na ngwe ha 3 ka vieke khri e te te ke sonda e u manda e kuri o vieke kwa te nyama te na ko te yuni a arana qaisa amanda tate vura te vieke iki ta khate sie ko ta ti do te kwano khirie gwe a yone ta hono berem yuli te kinyam tini yulim se ta kai jate kum programme ngqes ka te wenye mate a ka te si ditango ji u tsam si qote qai kwa te ta kwana ka ke ma pe te ana kwa ditango go ji qote darana qaya gwe ta khate sino program ji chinja ku chinja kwa kuwa te kwa hate tuwa nko darana kwa haya amori tinteki si khiri no berem te si no khiri khiri ya kwe atu kawa atualfui o taki si no. Akwana ka hitu te uihe tuwa kuma pungu eju uije te tuwa nko darako kwa ha kate tu kawa ate motin atualfuri akhiri na ki berem te si yako tako khiri khiri tatim. Bamba te kam njata tuwa anka atira di Marcus Jetembu.

0: tiniga.
1: Ya makacha, makakun pa ukasha. Ikan turut tak kapu. Kau macam aje tu kan? Oh. Mungkin kau tu kan? Ikan kau tu.
0: Ya dia dah kau tu. Ikan kau tu.
1: Tama suka kau kaya tak kau tak kau tak kau tak kau. Maka akan kau sekarang kau mau makan tak? Tama suka sekarang kau mau makan macam tu sama. Oh. Talu, mama talu. Kau kan mana sih kau ni macam macam, mula kasih sih kau, pasu pasu kau macam. Ya, tak tekan tu, jangan sih kau entah kau kasih. Ah, mana ada macam macam kau, macam
0: macam.
1: Semua sih, kau macam macam.
2: เพราะว่าอุ้งกำมือจิกเดียร์อย่างนี้ก็ว่าเจ็บมากอุ้งตาอืมแต่มันไม่ทั้งทั้งนั้นอาจจะคุ้นจนทั้งนั้นจนทั้งนี้ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่
1: indoa, ya kain doa. Gimana ngai tamara ngatu sung ngai kain. Tamara ngai e kwa mdolo. Dolo an e kwa tam ka gaka. Kain mama ngai. Indoa kaya tam. Ya kwen. Indoa ngai kain doa. Tei ngokun da tong kwe. Tam tamang kong kwa tam tam tam tam tam kaya tamakun doa ke ka. Yang hamuni, yang muni, yang muni, yang muni, yang muni, yang ini wah wah singkun dah ngalung ngalung cang ngalung ngalung cang ngalung ngalung cang ngalung ngalung cang ngalung ngalung cang. Kayu wan mana ni? Kayu wan ngam kayu cikang kun dah ngam. Ini muna shua, ah ini muna shua. Ini kaki, ini kun dah. Ah tum tum tum dah. Kayu kaki, ah tum
2: Kau tak tahu.
1: Tuan, kamu kau. Kau kan kau. Gungkulin tu tu nak nak cakap pun saya macam
2: tak kaya ni.
1: Tandang tak aku menangka. Nangka kau. Ah, kan musim dah.
2: Nangka pasi kau kau kong mah.
1: Kasa. Kita boleh.
2: Kerana aku tak kau.
1: Ya, kau. Kemudian dia mah. Usah kasa saya ya. Kasa kan sudah kan mau laka jauh-jauh. Kami sempat uang ni. Kau bukan orang ni. Allah. Bulut dan kan di sini mengikat kamu dengan kamu. Dua sendiri kaciu aku.
3: Ta komate komare amaka panza te ya Namibia ditangwe kaija twaha te ta ya kong tswara matema te ki tsameng tseka temo nya ga qama go ta 42 minute tswa je se go ta nge kara go ha te ki temo te no 18 gum 18 minute tswa je bresena ha ya nweko Faskona ngte tuwa nkwita darana kare kwa haa ya te uka mka programa ngo kwa ngatati. Na mahalo te ana kwa bora ya te ki kainye kanyama te nkwe kwa haa ngebu ngebu na kutako. No kwa mkwe usa nge e vieke zioka datum yalfu yini nyama hii bora ya kwe kutao kwe haa. Ta hangi magwana maha kwe te haa bora jete kike. Kriketi jete kike. Jomku bora jete kike. Rugby takite jia. aje te kekere kota ke ekam te ko exkan fm 107 o ta khono nyega fm ski ate te ko te ko yo te kekere kha kota te u boraje ke ja te kota te ku ntonte ana kwa te u boraje te tsantse u sa subu subu nama te boraje ke ja ku ntshwara ma tlo nkhwena ma kwe te koma re kwano te ki khonda mbora te khonda mika subu subu nama kwe and kwedam borate kwedam kasubusu bona maqwe marate mo xa tiye te spani he kwedam khomano khondam khomata nqoqo kwa ranka te tsamkha tse u sa subusu bona maqwa kwa ranka ti miete kwedam borate na khondam borate no ti do wate nqa esikata ma uyisi ka te koma re kwa no tsha ntxwa kwete Germany ne Ivory Coast ta no asa ta maga ata I karate asusu bona magwe te u damsa tsamsa ate nqa ka kuikaqo sakhe kwedam he no te ana kwa ga khonda meta te ata suna kota ka eja koma qare kota ku ntsho kwa kona ka tiya ba re tsamese ku tsan tsu ku tsu kwa ha ti u kya ka tsamese ku ta tsan tsu sa tsu kwa ha bora si u anenja go ti kya ka na berem go bora te te nyu eska ku ntsho ra ma te kwetsa te koma kwa no America Rico Maliti da hono te o Andrew Fuse Kongola ngobona twa te ka eja atse ngxeka bora ya kontsora mata kwana ka garo nu hona tin 7 o ta khono nye kha fm siki la nya ko tuang ko ta qeqe na ta I kara bora si ko si khere gore karata te we te koma ko ta te mo ko ta te tin kwa kha he tu te atang am ama ko ta o mo ko ka eja te ko ntshanti ya bate ata khono ti bora ko tsa o ka kya o ka re te qeqe ko ta o kom sa na ta I kara atse te avasia mata bora bore je ko ntshwa tere karata
4: abangekwa ke tieta kwa tsametse go tsheka go tsora kwa tsese ka te a go tati kwana ga no te ko mali kwana ga no ko ma tsamo ga te a ko ma tsametse le uis ka te dire ke go ke ntse go tsa go kreye FIFA World Cup tsamete 2020 se se ntona ga khwenye he te ke ja go go tsa te ko ma mark se mtaba ga ke ja go tsora ga mane ja aba re am ke te khuita se wa te ke ja go tsa tsa tsa go go ka te di tsas ka go tsa go go he tlo jo la ka go go he bora se o ke sina de go siu easy a go uis ke mushupi kusioka te dona kloko ke nza kunza ne ke sia fate ha Mexico Canada la horo te kunza tsu na kram te ke USA ka te ka go hanu ne wi ki te ka go ke nza kunko se o krie chemin in Ivory Coast ta kuya I ko ke nza kunko ku se Toronto ta me tem ka pare muka a ji te a go da te ji ne group easy o krie aya ma hati tsam tsam o krie su ka go to ya ha ke su easy ke ye fa o kram ka su ku se te hete go teko mati jemeni kukwa khoti ke harakaka ke khoko be gwa ga tsa ne dwa ke gwa tsana ko beta ba han 71 ka sika ine tsa ko eta ba han dai kara koko no africa wo ta ba mushupia ga skiri ne sia ke hinsa anga sa ke ami ko tiko ine ga kwa ya ke sa jemeni here dai kara ga kwa ko rente te ke kre ko kombe tinga de kwa han ka paro ye ka ta ba tsa ke tsa kwa ka harakaka ka tsa kwa ka ke kwa lano sa ke go di tsaka ra ke ha teko
5: Ya mesatse Andrew Fuchs Kongola ngkhwekwa nqaqom ngethe bola ke yakho okwata yakam kanqhoda sakhe 7-1 na ke ngama yamathili xa ke nqwa Ivory Coast tani ka ngkazata manke Ivory Coast kwasikhoni ke khwi kanqhoma kodwa somkhawta asibhola maxa kita na khoqoda so ikhwata tsingisawa ngqicike 7-1 landro
4: inga de kora hanu kanga ku ete tsai ku ba kota ba ni game su te wina ku su iye ke inda ku ke ti yo ngi te bi hato ka ya kha varski ta min ku wa da ka ki ku yo te on ngo ko ta ku ke tsai ya ko te kom nga fa te ha wana ha a ku ko da te mi ta ke su i ka ha wa ram ka ha re de tsui se na kwa ha ta da e tsebita ha ta ta ki ta bora su wina ku su i ka ku ke go go tsaga tsa dzawa e tseusa dzawa gono bora se u khwako wina go siketego ka u siki bora he tseusa dzawa ka kisana go se u isiki a sa kwe tegono ake he te ka u siki mboro ka atla wa te beno bora ke ha me tse tre tseusa tegono te mo re kwa ga ike khasa u kri sanga ni fane sa ura kra ga ha sa ki khasa anda sini yam ko kri sa kwi kwi wina na khawti ni ne tsam ka sa wina go sa u ya ka e ku siki ngwe ku ngwe ku te sa kena ta yere ta kura tsa u kwa ha kwa ya ba ka roti ake 7-1 ga ta bra ake Germany a kate no hakata bahana hakwa kwa rotita ga ke ekwa do he
5: akwa roti ta avri kosti kwa anka titu wa uyizi ki amatela hii yote atakira taba khanza tika gomzi ya khom khoma ta wano sa kya ik amkwa nam amkwa wama ta tiyata akwa matema ham tiyata akwara mu wa asina teke mi khama mwihe kame uya kwa teko wana mapo kese kujibi sena kwa ke kunza kuyi sena kwa teka taba sena kwa hatu uta bakano bora he ee ku sena kuchi teke sika kaya kukwara khati ngadi ya adya teke kago da tiji hii yote teke nilake teke nako te kom nako te anako hi te ti ata ko mate riko ja te ko ko ga je ko ko anta sin kai ko cha tsa ka ha cha ja u ka ti ki u ko ko ku ko a ngwe ngwe ko ri sikina ta ti nga ma sa kya wa te ka sin africa anta sin ba fana ba fana ko ka ngwe ka hi sin ata ko ja hambi ko na anta sin sin africa ka ti kara ka kwa ka mate
6: ya mangi group ye nkage angqe bola tane batsang nge khokoda ka mangi spani tsebe sisi gya dripende ke ko antare batsang nge khokwa so sisi age sa group ye gani kuna tare batsang nge khokwa so mangi nta jala khomo khike ko antare batsang nge khokwa chi ga singe chemen chwa 3 points every cost tane 3 points ke ko antare batsang nge khokwa so mangi bola ajala khomo ke mangi chemen no khagwe nge bola ke 7-1 kume gengi ko antare batsang every cost khawe finiwa tane batsang nge khokwa mangi njuma kagi ta kong antene watsang khokoda mangi round of 16 chuang mam juma ke da ga utane watsang ge khokoda mkasung ge khrup khunang katene ka guli nga khwe ge ya kong u mangi est ge twi de sang kwa ge da kong tere watsang khokoda mangi spani chaga no kha pala pala tuang a sa ge kang tere watsang ge khokoda utse chiga ge da mangi chemen ge ni kuna mangi a chiga hung ge kona defender ge kuna mangi chona chen number 4

kiangule mo shona ke meke sa twa ke chimini wa daga mo ha chi de i forkes wa das Côte d'Ivoire mayo magida na tamo.

0: แตกเลยมาเจ๊จิงกิมจิมกูเอเต้กูเลยผู้กิมกัดเท่กูเข็งกว่าแน่แค่มาควักจ้างก็สุดยอดสิแต่มาเจ็บีนังเลี้ยวความบริเหกอาวุธก็สุดก็เสียควักแย่จากแค่ที่มึงกิเข้ากว่าที่เขาบังแย่จากเจ๊แต่มาเจ๊อยากให้แกเกษานะหากว่าเดี๋ยวแกที่แกจะครึ่งครัวที่บริเหกวิ่งที่ก็แกจะขยันพอที่พัศเสกแต่เจ๊ควักยังก็เดี๋ยวความบริเหกความหัวใจจากที่Number 7 kisiya ki bora ba kay da ya ta waqad ka la ta qadi gwanam number 8 tin kisiya ka ka ko sa jawati muka tiya ko te ya ta he ki ka ko ka pa ti i sa jawati ko ko mo chere ko at an ke he kwa na ka mo ha ti ya ko sa jawati ke he kwa na ka mo ha ti ya ko sa jawati chemeni ko Chemani ko an iatik. Kapiro ko usa ke kwas na mia de komo de beko ke kapiro ani sa etrik. Ni pas ko ko shanta ki kapiro ke re subi ha ka ri para kari kimi ko sukka me ya ka ni ko sa na ko ta sa ko ka ko ko musa ha ka ka ko sa ka man ka ha ko sa ka ta ke tiri ma ke pang da ra ta ke tiri ta. Am ko nge u mate mo ada na ke su ko ka ko sa ni de ama frankesi no kri hen ki bina khatam ko man da sino kri ngok tu beko ha si tena teta ba hara khama eh en wa ga aba ka ka ta ngai ko khama aba ha kai ko ngai da sin yer kam si chak buru eng nun am go ko pa ta chan na ko gom tiu khama chho kana khama te ko bar kara khar gwanam kha kleska bora ha tu kha ever cost kwa no chemeni Entre boras que te cae con la gata hace a ti. Hang hang que me kusukan kwa kuan que me kusukan kwa ko yago te ti sigi te koma kon de khoji ko anada ka ga han me ezi tireta. PlayStation 5 ko ti su dango hang ne wina ka ko hang FIFA World Cup su kam su wa sina te khoji. Sa kui hang ko azu ki wina ka kwa na ha anda su no a khoji o kri ke ka tsan ka ra khwata a ka kuiti. Tari te kweng na hota phone ki app he te ko man ko ra hana SABC Plus ta mi te ding me te u a ko phone ki ki ra ke ding a ding a ko ti a cha ko cha ra ha ta hono cha cha do ka a u kri ki no me ya ko sa ti ng ho SABC Plus ki a cha ha download te hon te ha ya ma ko u kri ng ho TSNCS apply a ji cha ke tra te ji yo ka te ko ma ko ra hano SABC Plus no radio numero SABC kwena World Cup sikukri FIFA kwe kenza kunsa he ngiji cha kai kada te ukri jinu cha dangwe wot ji khuwa a sa di sewa ki khwara sen kara ha wina ka dia
1: Xka FM on North and Shiva Kinga Kini Haman Ke Pula Chigda of them Chang Kwantani Watsang Kwada Chigda Singe Mukai Kedene Ke Kwakwaki Kwam Zuma Get an Angiking Kwantani Watsang Kwakwara Mangi Pula to True Dezala Kamakwaki Kwantani Watsang Kwamangi Pula Kwan Kamakwe Ike and Wat Ike Kwantani Watsang Pula Gay Kwakwata Monkey Competition We Get a Clock Ogi Kwantani Watsang Kwa Okam FIFA World Cup Wa Agi Angwat Eta Kumbatisana Mangi Awa Vina PlayStation 5 Ike Kwantani Watsang Kwada Pali Adam Leti SBC Plus app ki afuni watsang kwa tisana tisang wagi akuna tere watsang kota pale atutru anvurtin franga na gya kuna mangi atseng wa anvurti agi ajala amutu avini ya PlayStation 5 ki kwa antere watsang kota tsoka tulu ki kumbati shinsuma na pale agi hung download the SBC Plus app ki afuni ngi hung wa hung wivini ya PlayStation 5 ki kwa antere watsang kwa wa kam kwa akwa nga kwe ki haftem chwa ngi kwa antere watsang ngi kwa kota sumangi bula agi ete jala kama kwe ki kwa antere achitga sinjemini chua 3.5% ki bula kwa ki kwa every coast wa ngandir tak percent ki bula kwa antere watsang kota sumangi spani chabisisi tutru da ngang sungge sangmut imak tagite ni khwakwa ki ku antri machang ko da mangi haftum chang ngam chemeni mam chiplani makhwe igi da ga thinga wa ki ku anga chen singi bhula khwa ku tutre jala khama khwe ki ike ku antri machang ngi khwa ko da mangi bhula ngoi khwe gi ang hang wa ki sizira khoku mang ngwa khwe mangi japan sa tunisia agi da khwa ko kwa ki group f khuna tene machang ngi khwa mangi bhula gi ang wa itene na mkhwa ku ang khwe da kam ka tan du da ngwa chit gam bhula chemeni sa wa ta kasungge magi da ne gi khwa kwa ki ku antri machang ngi kwa daga chitka singi bula kwa tutru de zala kamuka chitka singi jemini tski yegi yegi kwa mangi ka kwa thoka kuna ngamba ni ino khaywa na bula kwa cha yegi kwa panga ki kwa antari wacha ngamba kwa mangi every coast de tri kamuka de cha yi bula ngamba ki kwa antari wacha ngamba kwa wacha